Hau rein.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

Prepričani smo bili do te točke, da bomo pa zdaj nekaj dobrega naredili, ne? Da so pa v bistvu tako kolobocijo naredili, da se bomo v bistvu zdaj v skromnosti odmaknili malce od etra,

0: Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

samo da se neki punega držim, lenivec sem, držim se preveč svojih korenin in že poženem jih. Če je dora plača, držim se ga bolj ko pijanec zgodbe, ker mi gode od stolčeka profit, ma ne premaknem rit, ko da sem invad. Držim se ga bolj ko pijanec zgodbe, ker mi gode od stolčeka profit, ma ne premaknem rit, ko da sem invalid, spit, kurve i drži.

Prosim, limuzina, diže se prošina. Uskom stazom svaki dan.

0: snotno. Vsi ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

The Black Skulls formula exposes its fundamental.

0: znati.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

We are.

najbolj vroči zvitki na radiju študent. Te doktrajne učinke. Zabite struda na ekologa.

0: Neki je bil jezen.
1: Pol ga je pola v vozu.
0: Je pa jokat začel.

skos selit. Kdo je sploh pripravljen s tabo čas prebiti?

0: Potrošnja ni rešitev.
1: Živela velika upočasnitev.
2: Nakupovanje ni edina potešitev.

0: Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

Vsako delo je časno, a? Samo eni ne delajo nič, pa zaslužijo masno. Yeah. Ne me razumeti narobe. One life, so veš.

leti noter ob dveh, ob dveh se vam vleče ko ponedeljek do treh, ob treh prevlada ta tumir sreča in smeh, ko vi zgubljate čas na betonski poteh, ob štirih sem pred domom v Litu, vi prijete domov pa imate ful za delat po šitu, ne da si glibi mi pušča sporočila po pisku.

0: zunaj. Ko je polna luna, mamo, mikice mi zunaj. Ko je polna luna, mamo, mikice mi zunaj. Mikice mi zunaj.
1: Spice, končno ustavo je moj švajs. Ne vem,

0: polna luna, muda.
1: Ko je polna luna, mamo mikice mi zunaj. Mikice mi zunaj, mikice mi zunaj.

0: močno dno. Vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

Odmeva v ušesih, strah v telesih, na strehi oklepnika šestih kolesih. Ura spanca, želodec je prazen, niti nadrkan, niti prijazen. Sem blazen, se liči nakazen, naloga je lahka, ostat neopažen. Dom je Sahara, poglav hod mi Sara, vse kar razmišljam, ljubav je stara. Srce zadano metek, čakamo petek, če ne bi šel v vojsko, bi rad v zadetek. Tujec, v domačih vrstah, učimo se, kako je ležat v krstah. V rokah orožje, v glavi med nožje, stavbe so prazne, stene vedno ožje. Pozabo von rožje, možje tale, iščem sonce, ko čistim skale. Dnevnik postal je najboljši prijatelj, fant iz Slovenije, kvazi pisatelj. Fon je zaklenu, karakter spremenu, moje puške navte najdel v senu. Okolje zamenu, jutra odštevu, dožnosti klicala, nisem oklevu, odzvol se na klic. Iskalec resnic, odnesu otroštvo, ven iz plenic. Izkušnja za life, telo, mind, gledu okolje, nisem bil blag.

parfumu, izvan nadzora, praktika fotka, leto upora, sam nimam predsotka. Neodvisen, sauna lokal, spal bomo, kot si bomo poslal, na miselni rafal, sem te popelil. Vojska zdi se mi v prejšnjem življenju, o trplenju, napisan je dovolj, ker boš postal moški, slišmo se bolj. Bilo je odlično, živel sem resnično, obrnil se za sabo, ker za gospodično, mično izkustvo, ostalo sam pustno, na konc dneva vse pretvoril v musko, vsako čustvo, breme in misel, če zberu bi še enkrat, si ne bi premislil. Vsako čustvo, breme in misel, če zberu bi še enkrat, si ne bi premislil.

0: Ko se razpodijo temni oblaki in se morje umiri, vihar za seboj pusti jasno in mirno noč.
1: Vse ribe, ki nam pridejo v mrežo, so dobre.
0: Na valovih Radia Študent.

0: Pozdravljene, drage poslušalke in dragi poslušalci Julijske teoreme, v kateri se bomo posvetile pred kratkim prevedeni zbirki spisov in razprav italijanskega prenovitelja psihiatrične oskrbe Franca Basaglie. Zbirka Od blizu ni nihče normalen je spomladi šla pri založbi CF, na Radiu Študent pa je svojo prvo obravnavo že doživela v majski psihoteki, kjer ste imeli med drugim priložnost prisluhniti pričevanju tržaškega psihiatra in psihoterapeuta Hektorja Jogana ter Eleni Cerkvenič, ki je opisala izkušnjo obravnave v tržaškem sistemu duševnega zdravja. Basaglie je imel kot psihiater v totalni ustanovi, kakršen je bil goriški azil leta 1961, popolno oblast odločanja o norih. Posledično je nosil posebno odgovornost za zapiranje oziroma odpiranje vrat norišnic. A teh sprememb ni mogel uresničiti sam. Kot vsak revolucionar je potreboval ugoden politični trenutek ter predvsem ljudi, ki so stvarnostno omogočili prehod k novemu, kritičnemu razumevanju in presoji lastnega položaja. Brez teh dveh pogojev tako korenit poseg v strukturo psihiatričnega aparata ne bi bil mogoč.
1: Zbirko spisov in razprav je uredil Vito Flaker, za prevod pa je poskrbel Gašper Malej. Sestavljena je iz dveh delov, šestih esejev nastalih med letoma 1953 in 1980 ter izbora devetih predavanj, ki jih je imel Franco Basaglie leta 1979 v Braziliji po sprejetju reforme v Italiji. Flaker, ki se že več kot 30 let ukvarja z aktivizmom in izobraževanjem na področju socialnega dela v Braziliji po sprejetju reforme v Italiji. Flaker, ki se že več kot 30 let ukvarja z aktivizmom in izobraževanjem na področju socialnega dela, je pri nas gotovo

0: ga tudi mi razumemo kot živo prakso, ki se vedno znova vzpostavlja. Prav zato ustrajno umeščanje njegove zapuščine skoraj izključno v deinstitucionalni interpretativni okvir vzbuja pomislek, da tako nehote zožujemo možnosti za njeno širše interdisciplinarno branje in siromašimo njen pomen za sodobno družboslovno misel.
1: Preden analiziramo protislovja in vzajemne vplive, značilne za terapevtski odnos med zdravnikom in pacientom, bomo najprej predstavile zgodovinske okoliščine, v katerih je Bazalja deloval. Krizo oblastnih struktur, ki je zaznamovala 60. in 70. leta, so spodbujala študentska in delavska gibanja, iz katerih se je razvila širša protiavtoritarna politika. Za Bazaljo je v Gorico in Trst prišlo veliko mladih prostovoljcev iz Italije in tujine, ki so se želeli vključiti v gibanje za preobrazbo psihiatrije. Močna italijanska komunistična stranka in zunaj parlamentarna levica, napredni katoliški tokovi ter val terorizma tako fašističnih kot skrajno levičarskih skupin so ustvarili nestanovitno mešanico reformnega zagona in upora proti uveljavljenim oblikam nasilja, od družine do azilov.
0: Tudi na ravni lokalne politike je bilo zaznati pripravljeno za spremembe. Nenazadnje so Bazaljo, takrat še predavatelja na Padovski univerzi, povabili v Goriško psihiatrično bolnišnico, da bi spremenil tamkajšnje človeku nevredne razmere. Prizadevanje zakoncev Franka in Franke Ongaro Bazalja za drugačen terapevtsko usmerjen odnos do ljudi z duševnimi težavami so v dialogu med stroko in družbenim angažmajem oblikovala novo politično prakso.
1: Franka Ongaro Bazalja je bila nepogrešljiva sodelavka na terenu, soustvarjalka kliničnih raziskav ter soavtorica in sourednica njunih osrednjih del. Tako rekoč samoukinja na področju socialnega dela in psihiatrije je po moževi smrti leta 1980 nadaljevala njuno skupno delo in si ustrajno prizadevala za doslednjo uveljavitev tako imenovanega zakona številka 180. Spomnimo, zakon sprejet leta 1978 je v Italiji prepovedal nove sprejeme v psihiatrične bolnišnice in predvidel njihovo postopno ukinitev. Prisilno hospitalizacijo je omejil na izjemne in časovno strogo določene primere, namesto institucionalne oskrbe pa je uvedel mrežo skupnostnih služb za duševno zdravje ter psihiatrične oddelke v splošnih bolnišnicah, kjer naj bi zdravljenje potekalo brez prisilne izolacije. Leta 1983 je bila Franka Ongaro Bazalja kot neodvisna senatorka povezana s tako imenovano neodvisno levico, izvoljena v italijanski parlament, kjer je v dveh mandatih nadaljevala boj za reformo psihiatrične obravnave.
0: Ni naključje, da se je ukinjanje norišnice začelo prav v Gorici in Trstu, dveh obmejnih mestih na robu italijanskega in jugoslovanskega kulturnega prostora, na varni razdalji od nadzora osrednjih državnih institucij. Obmejnost teh krajev, njihova zgodovinska razpetost med različnimi jeziki, kulturami in oblastmi, je oblikovala posebno občutljivost za mejo samo, za izkušnjo podrejenosti in izključenosti. Ta izkušnja se je prepletla z Bazaljevo preobrazbo, ki je izvala ločnico med normalnostjo in norostjo, ter pokazala, da ena brez druge ne obstaja. Če je namreč normalnost rezultat družbeno sprejetih vzorcev mišljenja, vedenja in odnosov, ki jih prevzamemo iz okolja, potem norost označuje tisto, kar tem vzorcem ne ustreza, ampak jih razkriva in v odstopanju lahko povzroča različne stopnje stiske.
1: Naslovni citat Od blizu ni nihče normalen je vers iz pesmi Vaka Profana brazilskega umetnika in aktivista Caetana Veloza, kot pojasni Vito Flakar v spremni besedi. V Trst so ga prinesli prostovoljci iz Brazilije. O tej povezavi bomo več govorili v avgustovski teoremi, posvečeni rabi in interpretacijam Bazaljeve zapuščine zunaj Evrope. Ni naključje, da je ena izmed odmevnejših parol reforme prišla prav od enega

0: osrednjih predstavnikov tropikalije, brazilskega kontrakulturnega gibanja, ki je z neoavantgardnimi postopki preizpraševalo postkolonialno identiteto, kulturne hierarhije in prevladujoče predstave o avtentičnosti.
1: Tako geografska periferija kot obrobje izkušenj, ki jih razum izključuje, prinašata svoje specifične izzive. V napetosti z uveljavljenimi strukturami moči pa se skriva tudi njuna prednost. V ustreznih pogojih lahko obrobje postane prostor eksperimenta, ki si ga središče ne more privoščiti. Prav iz te liminalnosti vznikajo specifične oblike upora. Te vznemirjajo strukture, ki so jih potisnile na rob, saj spodkopavajo predstavo o normalnosti ter razkrivajo lažni občutek varnosti in celovitosti, s katerim se te strukture ohranjajo. V ozadju je hotenje po izključevanju tistega, česar se bojimo, ne toliko neznanega kot tistega, kar ostaja nedostopno in se zaradi svoje ontološke neulovljivosti izmika vsakemu dokončnemu razumevanju, prav zato pa tudi privlači. Norost deluje kot površina, na kateri se izrisuje ta dvojnost psihe, zlasti ko je posameznik pod udarom represivnih sil.
0: Civilizacija proizvaja normalnost tako, da ustvari in izolira svoje drugo, drugačnost, kot nujni zunanji rob lastnega reda. Patologizacija drugosti postane del produkcije normalnosti. Skozi njeno izključitev se utrjuje predstava o celosti in urejenosti tistih, ki ostajajo znotraj družbe. Najizrazita je psihoanaliza in njena kritična preusmeritev v schizoanalizo pokažeta, da ima tudi pripadnost notranjosti svojo ceno. Zahteva poslušnost in potlačitev vsega, kar ogroža vzpostavljeni red. Cena takšne ureditve se, čeprav izrazito asimetrično, razporeja na obe strani meje. Izključenim je oduzeta možnost biti človek, vključeni pa vzdržujejo krhko konstrukcijo subjektivnosti, ki se vzpostavlja z izključevanjem drugega.
1: Kritika psihiatrične institucije ne zanika bolezni, ampak opozarja, da mora stroka diagnostiko obravnavati intersekcijsko. To pomeni, da pri razumevanju stiske upoštevanje širši življenjski kontekst nastanka. Tako lahko ustvari celovitejšo sliko osebe in prepoznava pogoje, v katerih simptomi nastajajo, se utrjujejo in postajajo del človekovega bivanskega vzorca. Bolezen v kontekstu psihiatrije je torej simptom razmerja med osebo in njenim svetom. Zato je dobro imeti v mislih, iz kakšnih zgodovinskih okoliščin izhajajo oblike pomoči, ki jih danes razumemo kot psihiatrične.
0: Kot znanstvena disciplina je psihiatrija nastala v premiku, s katerim se je obravnava norosti iz domene cerkve, družine in civilnega nadzora prenesla v domeno medicine. Ta prenos se je v 19. in 20. stoletju razvil v širši proces medikalizacije drugačnosti, ki je vzpostavil novo obliko njenega upravljanja, osredotočeno na terapevtsko spremljanje pacientov. Terapevtsko delovanje z vsemi svojimi protislovji ima globlje in manj toge korenine kot psihiatrična oskrba. Zraste iz skrbi, samoorganizirane podpore in potrebe neke skupnosti po olajšanju trpljenja. Njeno primarno prizadevanje ni nujno obnova posameznikove zmožnosti družbenega delovanja, prav tako pa alternativa ni vnaprej določeni neuspeh te obnove in posledična strukturna osamitev nesrečnic in nesrečnikov. V svoji emancipatorni obliki zato presega redukcijo človeka na njegovo produktivno vrednost.
1: Tesnoba in strah ob soočanju z duševno motnjo morda izhajata prav iz spoznanja, da gre za proces, ki nima nujno jasnega konca v smislu ozdravitve. Simptome lahko blažimo, vendar ostaja naloga razvijati načine, kako živeti z duševno stisko in njenimi različnimi pojavi, ter se spontano odzivati na izzive, ki jih prinaša. Prav zato je pomembna duševna oskrba, ki podpira človeka pri tem, da si lahko ustvari svoj dom, ima službo, prosti čas, svojo rutino in male navade, pa tudi svoje izbruhe znotraj skupnosti, da je njen del, pa vendar tudi ena od njenih iritacij. Človeka tako vabimo k soodgovornosti za lastna dejanja in k življenju, ki ga oblikuje sam. Pot terapije, ki je ustvarjalna, zato ne more biti zgolj v tem, da posameznik postane funkcionalen člen prav tiste družbe, ki ga je že v izhodišču odklonila. Želimo si, da postane njena kritičarka, tista, ki kaže na njeno omejenost, nekdo, ki razkriva protislovja in preizprašuje meje spodobnega družbenega reda. Kot kratko digresijo dodajmo, da je eden od načinov soočanja s protislovji prav umetniška praksa, s katero ima terapevtska praksa še številne neraziskane skupne točke.

0: V skupnostni psihiatriji, kot jo je uveljavljal Bazalja, se težišče premakne od institucionalne osamitve k zdravljenju ljudi v njihovem življenjskem okolju in k vključevanju v skupnost. V takšnem pristopu zdravnik ne more več zavzeti nedistancirane, aseptične drže strokovnjaka, ne paternalistične vloge dobrotnika. Njegov položaj se mora vzpostavljati v nenehnem dialogu z osebo nasproti, ki ga svojo prisotnostjo in potrebami stalno nagovarja in preuprašuje kot avtoriteto. Naloga terapevta je tudi razumevanje dinamike tega nemogočega odnosa, v katerem sta zdravnik in pacient hkrati subjekta in sogovornika, ki v svoji različnosti drug drugega postavljata pod vprašaj. Tako Bazalja o poklicu psihiatra zapiše.
1: Skušnjava, da bi hitro potešil tesnobo, ki mu jo ta resnični odnos z bolnikom vzbuja, je stalna, a vseeno je prav ta tesnoba znak vzajemnosti njegovega razmerja.
0: In nadaljuje.
1: Dvoumnost zdravnikove vloge vendarle obstaja, vse dokler družba ne bo razjasnila njegovega mandata, v smislu, da ima zdravnik vlogo, ki mu jo natančno določi sama družba, nadzorovati bolnišnično organizacijo, v kateri bi bil duševni bolnik pod skrbništvom in zdravljen. Toda videli smo, kako je koncept skrbništva v smislu varnostnih ukrepov, ki so potrebni, da preprečimo in zamejimo bolnikovo nevarnost, v izrazitem nasprotju s konceptom zdravljenja, ki bi se moral prizadevati za človekovo spontano in osebno rast. In tudi kako se ta koncepta med seboj zanikata, kako lahko zdravnik uskladi ti dve v sebi protislovni zahtevi, dokler družba ne razčisti proti kateremu od obeh polov, paznik ali zdravljenje hoče usmeriti psihiatrično pomoč.
0: Bazaljevo retorično vprašanje odpira širši eksistencialni premislek o odnosu med svobodo zdravnika in bolnika, ne nazadnje tudi pisateljice in poslušalke, ter o odgovornosti, ki jo takšen brezizhodni nastavek prinaša. Svoboda se v tem kontekstu vse bolj kaže kot zmožnost odgovarjanja. V dobesednem smislu biti v položaju dati odgovor, se odzvati in ravnati. Dokler ena stran ustraja, da je oseba pred njo predvsem nosilka diagnoze, vnaprej določenega bistva, norec, begunec, ženska, invalid, se lahko izogne pogledu na človeka, ki se nenehno spreminja, izbira in postaja subjekt. Bazalja to zavračanje razume kot obliko sartrovske slabe vere, s katero se družba in zdravnik kot njen predstavnik razbremenita odgovornosti za lastno vlogo pri izključevanju.
1: Iz tega sledi, da tudi po razgradnji totalne ustanove oblast lahko preide v drug odnos, v odnos med psihiatrom in pacientom. V njem ostaja prisotna temeljna neenaka porazdelitev moči, pri čemer moramo prevzeti odgovornost tudi za načine, na katere jo reproduciramo mi sami. Asimetrije v odnosih ni mogoče odpraviti, lahko pa jo ohranjamo vidno. Dolgo se je upalo, da je že samo pričevanje dovolj za preprečevanje zlorab, da javna izpostavitev nevzdržnih razmer nujno vodi v spremembo, saj priče ne bomo mogle ostati pasivne. A 60 let pozneje znova vidimo, da v kapitalizmu to ni nujno tako. Svoboda je družbeni odnos moči in ni nevtralno razdeljena možnost. Tisti z vplivom odločajo v imenu paternalistične skrbi in zaščite, komu pripada in pod kakšnimi pogoji. Občutek krivde nas na neki način pogodbeno zavezuje družbi oziroma njenim očetom, pri čemer je edini način pogajanja z njimi sočutje in iz njega porajajoča se lastna angažiranost. Izkušnja tega dolga se seveda poglablja, čim nižje se posameznica nahaja na družbeni lestvici.
0: Predpogoj, da se dve biti lahko srečata na isti višini pogleda, kot dva subjekta, je, da sta oba položaja v tem srečanju svobodna. Kaj asimetrična razporeditev moči stori svobodo obeh strani s tistim, ki ima moč in tistim, ki je nima? Če je zaprt človek nekdo drugačen, nekdo, ki ga lahko od zunaj obravnavamo kot problem, potem se lahko izognemo vprašanju lastne svobode. Če pa smo, eksistencialno gledano, zaprti vsi, vsi obsojeni na svobodo, le da jo doživljamo na povsem drugačen način, potem delitev na normalne in nore, te in one, razpade. Bazaljev projekt zato razumemo tudi kot poskus sestavljanja po razpadu, po izkušnji globoke krize in preizpraševanju obstoječih razmerij. Pri tem ne gre za nov začetek, saj nič ta točka, izbris preteklosti ne obstaja. Traumatične izkušnje se ohranjajo in se v novih oblikah upisujejo v nadaljnje procese.
1: Z delom Franca Fanona in ne nazadnje tudi z Bazaljevo reformo se pokažejo meje eksistencializma na terenu. Do svobode človek ne more priti sam, le stežka pa tudi nenasilno. Pogled na pot ekipe v Goriški in poznaje Tržaški bolnišnici pokaže, da se je osvobajanje odvijalo kot niz tehničnih, skoraj banalnih mikrorevolucij, na ravni podpisov, ključavnic, statusa delavk ter drugih praktičnih korakov, ki sestavljajo vsakdanje življenje. Svoboda se je izpogajala kolektivno in postopoma, v srečanju z drugim. Odgovornosti zato ne moremo razumeti kot samotne ali salonske eksistencialistične odločitve posameznika. Zdaj sem odgovorna, zdaj nisem. Za Bazaljo postane odgovornost terapevtska prav zato, ker ustraja v protislovju meščanskega načina bivanja. Zakaj si ga želimo, zakaj ga vedno znova reproduciramo in kako se v njem oblikujejo naši odnosi. Ne nazadnje je prav želja tista dobrina, ki predstavlja najpomembnejšo politično vrednost in s tem polje boja. Biti profesore in Franco hkrati, brez alternative pa tudi ni prave dialektike.

0: Poslušate oddajo Teorema na Radiu Študent, v kateri premišljujemo o zapuščini deinstitucionalizacijske psihiatrije Franka Bazalje in njegovih sodelavk ter sodelavcev. Izhajajoč iz dela na terenu zakonca Bazalja argumentirata, da tehnično področje v svoji operativnosti ni nevtralno. Vsaka strokovnost je vpeta v obstoječa razmerja oblasti, strokovno znanje pa ni ločeno od ustroja, v katerem deluje. S tem ne zanikata tehničnosti oziroma veščine strokovnjakinje. Nasprotno, zaupanje je ključno za vsakršno srečanje, ki je v svojem jedru izmenjava. Pomembno je prepoznati, da je vsaka izmenjava asimetrična, obenem pa v temelju vzajemna. Ko pridemo po pomoč, vstopamo v družbeni odnos, v katerem ne gre le za prejemanje storitev, ampak tudi za soustvarjanje odnosa, v katerem sami nekaj prispevamo in nanj odgovarjamo. To razsežnost zlahka izgubimo iz predoči v ekonomski logiki dolga, v kateri smo odraščali. Srečanje zato ni enosmerni prenos, temveč oblika družbene menjave.
1: V eseju Zločini miru iz leta 1975 zakonca Bazalja izhajata iz premislekov Antonija Gramscija o vlogi intelektualca in jo ponastavita na področju psihiatrije. Gramscijevo figuro intelektualca kot posrednika hegemonije konkretizirata v pojmu tehnika praktičnega znanja, strokovnjaka zaposlenega v instituciji, čigar delo ni zgolj uporaba strokovnega znanja, temveč tudi vzdrževanje določenega družbenega reda. Na primeru psihiatrične bolnišnice pokažeta, da se razmerja moči ne reproducirajo le prek zakonov ali prisile, temveč tudi skozi vsakdanje strokovne prakse in tehnike. Delavci v ustanovi so zato hkrati strokovnjaki in uradniki soglasja. Njihova institucionalna moč izhaja iz navidez nevtralnih postopkov, diagnoze, terapije in rehabilitacije, s katerimi nadzor legitimirajo kot zdravljenje in tako funkcionalno soglašajo z dinamiko moči.
0: Kritika institucije se uri v vsakdanjih navidez drobnih tehnikalijah. Prav zato Bazaljevo delo izstopa na osi med teorijo in prakso. Eden izmed povednih primerov iz Goriške norišnice je bila uvedba plačila za delo, ki so ga uporabniki opravljali v ustanovi, kot so denimo vzdrževalna dela. Ta niso bila več obravnavana kot del terapije, ampak kot plačano delo. S tem korakom se je osebo ločilo od njene diagnoze. Ni bila več le bolnica, temveč delavka in tako nosilka pravic. Dobila je minimalno plačilo, s katerim je lahko razpolagala po svoje. Teorija ne razlaga prakse od zunaj, ampak nastaja iz poskusov uvajanja stvarnih, od zunaj pravzaprav še nerazumljivih sprememb in se vanje vrača. Zato je tudi kritik vselej del tistega, kar kritizira.
1: Nadalje sta zakonca Bazalja kritično opažala, da je del levice, s katero sta se ideološko povezovala, dosledno spregledal, da se razredna razmerja ne reproducirajo le na mestih proizvodnje. Boj se odvija tudi znotraj institucij ter praks znanja in stroke, ki jih je aktualna leva politika pogosto obravnavala kot drugotnega pomena v primerjavi z neposredno ekonomskim zatiranjem kapitalizma, vidnim v tovarnah. Bazalja in njegovi sodelavci so zato ustrajali, da spremembe ni mogoče doseči zgolj z odpiranjem vrat izključenim, če so na to prepuščeni samim sebi. Preobraziti se mora tudi pogled tistih zunaj ustanov, ki so umeščeni v produktivni del družbe. Deinstitucionalizacija se zato zavzema za zdravljenje duševnih stisk v okolju, iz katerega oseba izhaja oziroma v katero se želi vključiti. Šele ko notranjost in zunanjost razumemo kot prepleteni dimenziji istega prostora, se lahko spremenijo ne le razmerja moči, temveč tudi način, kako se ta razmerja reorganizirajo.
0: Bazalja se tudi sam odkrito umešča v dvoumni krog intelektualcev in strokovnjakov, ki sodelujejo pri vzdrževanju družbenega reda, vendar se temu položaju ne poskuša izogniti zavzetjem pozicije etične nedolžnosti v imenu razuma. Tega ne more, saj dela z norostjo. Nasprotno, svoj položaj sprejema kot izhodišče za radovedno analizo lastnih obrazcev ravnanja. Prav pripravljenost, da se kritika usmeri najprej proti lastnim predpostavkam, razkriva ustvarjalnost nekega dela. Zato ne preseneča, da nagovarja tudi druga področja, kot so socialno delo, filozofija in uprizoritvene umetnosti, če omenimo le nekatere izmed najbolj očitnih, ki jih je skupnost uporabljala tudi kot terapevtska orodja.
1: Ko se teoretski elementi srečajo z izkušnjami, ki jim teorija ni neposredno namenjena in jih pogosto celo zavrača, nastanejo najskladnejši trenutki zaveze med prakso in teorijo. V teh trenutkih se preoblikuje meja med obema področjema, teorija se za hip dotakne življenja in tako pridobi nov pomen. Uporabniki so skupaj z delom strokovnega osebja uspeli vzpostaviti prostor, v katerem so ponovno pridobili lasten glas in subjektni položaj, ter razkrili diskriminatorno funkcijo znanstvene ideologije. Zaradi katastrofalnih razmer, v katerih so bili ljudje zaprti, je morala ta sprememba sprva priti od zgoraj navzdol. Veliko zahtevnejši pa je bil njen prevod v širši družbeni jezik, kjer sta morala na pomoč priskočiti predvsem vztrajnost stika in časa, ter postopno spreminjanje smeri, tokrat od spodaj navzgor.
0: V odnosih med osebjem, uporabniki, svojci in drugimi udeleženimi v terapevtskem procesu se nenehno prepletajo in izpodbijajo različne ravni odgovornosti in moči. Delo na področju duševnega zdravja zato ne zahteva le kritične presoje strokovnih praks, temveč tudi ustvarjalno posredovanje v teh dialektičnih odnosih. Največja napetost se pogosto vzpostavlja prav na področju odgovornosti, med pravico posameznika, da ostane ali postane subjekt lastnega odločanja tudi v stiski, in družbenimi strukturami, ki skušajo vzdrževati red, vključno z družino in z njo povezanim skrbstvenim delom. Kot poudarja Vito Flanker, so se posledice Bazaljeve reforme najbolj izrazile prav na področju socialnega dela v skupnosti, manj pa v sami strukturi psihiatrične obravnave, ki še vedno v veliki meri temelji na modelih institucionalnega varstva oblikovanih v 19. stoletju. Prepoved fizičnega omejevanja in zdravljenja proti volji posameznika sta bila prvi korak širše spremembe. Dejstvo pa ostaja, da občutki izolacije, krivde in nemoči ustrajajo tudi potem, ko je posameznik osvobojen fizične prisile. Psihosocialne posledice občutijo tudi njihovi bližnji, za katere se skrbstveno delo in odgovornost po reformi zarisujeta na novo.
1: Kot članica italijanskega senata je Franca Ongaro Bazalja družine ljudi z duševnimi težavami prepoznala kot pomembne nosilce političnega delovanja in ne le kot opazovalke reforme. Zavzemala se je za spremljanje dejanskega izvajanja zakona 180 in svoj ugled uporabila za to, da je zahteve družinskih članov, pogosto jeznih, ker obljubljene skupnostne storitve niso bile vzpostavljene, usmerila v zahtevo po odgovornosti državnih organov za neizvajanje zakona, ne pa v podporo ponovnemu odpiranju azilov. Posebej je opozarjala, da je breme skrbi v praksi pogosto padlo na ženske, ki so zaradi pomankljive skupnostne psihiatrične infrastrukture prevzele večino skrbi za svoje svojce. Njeno prizadevanje je bilo usmerjeno v prepoznavanje upravičenih frustracij družin kot posledice neizpolnjenih obveznosti države, ne pa kot argumenta proti sami deinstitucionalizaciji.
0: Z Značilni zanos 60. in 70. let nam je zapustil etos nenehnega političnega angažmaja. Nobena emancipatorna pridobitev ni samoumevna in nobena pravica ni izuzeta iz zgodovinske možnosti, da jo izgubimo. Feminizem to izkušnjo prepoznava v spoznanju, da se dosežki, ki niso nenehno vzdrževani, lahko hitro vrnejo na stara, za prevladojoče udobnejša pota na področju pravic manjšin, ločitve, splava, delavskih pravic in drugih družbenih bojev. V igri je krhkost pridobljenih pravic v razmerah finančnega kapitalizma, katerega obljuba nenehnega napredka je družbo prežemala z nevarnim, a hkrati nujnim optimizmom. Z njim nam je ostal tudi glasen jezik, ki je zrasel iz tega optimizma in danes v povsem obrnjenem razpoloženju lahko zazveni pokrivam ideološko.
1: Ostaja naloga stalne skrbi za spremembe. Ne nujno kot neprekinjen boj, temveč kot pripravljenost na odgovarjanje in prevzemanje odgovornosti. Neke vrste schizopreža, ki v tem razvoju ostaja človek, izmučena in prestrašena zverinica kapitalizma, ki se lahko nazadnje čudi le še nesorazmerju sveta, ki ga je sam ustvaril in ki ga zdaj požira. O kanibalizmu oziroma antropofagiji in psihoanalizi, pa o umetnosti in telesu, bomo govorili v drugem delu oddaje, ki bo na sporedu 27. avgusta. Danes pa bomo sklenili nekoliko bližje domu.

0: V urbanih okoljih vse pogosteje opažamo, da so vprašanja duševnih stanj postala, če ne že priljubljena, pa vsaj zelo vidna tema javnega diskurza. To še zdaleč ne pomeni, da so odpravljene razredne razlike. Še vedno obstajajo nesorazmerja glede na to, kje posameznik doživi stisko in komu je ta stiska najprej zaupana. Po mnenju Bazaljevih sta bila revščina in družbena marginaliziranost daleč najpogostejša dejavnika, ki sta človeka pripeljala za zapahe norišnice, ne pa bolezen sama. Prav tako ne moremo razumeti, kaj je bolezen, dokler osnovne potrebe ljudi niso izpolnjene. Revščina, stanovanske razmere ali stres na delovnem mestu, družbena izolacija in zatiranje povzročajo duševno stisko.
1: Pod vplivom koncepta totalne ustanove Ervinga Goffmana, čigar delo je Franca Ongaro prevedlo v italijanščino, je Bazalja paciente azilov videl kot reducirane na prazne ljudi. Italijanska beseda folija, norost, etimološko izhaja iz latinske besede folis, ki pomeni meh oziroma vrečo polno zraka. Glave ne more napihniti veter in niti delirijev ne more preganjati veter, pa tudi duše ali teles ne morejo obsedati duhovi in demoni. Zato mora obstajati razumska znanstvena razlaga. Toda edina razlaga, ki jo uspe ponuditi ta abstraktni razum, je, da gre za bolezen in da beseda bolezen, bolj znanstvena in dostojanstvena od piša vetra v prazni vreči, bo dokončno stopila na mesto tega piša.
0: Norost se je iz skrivnostnega, celo demoniziranega pojava preoblikovala v medicinsko kategorijo. Danes pa diagnoze vse pogosteje prehajajo vsakdanji jezik ter postajajo način, kako ljudje razumejo sebe in druge. Samo diagnoze postajajo orodje za poimenovanje in razlago lastnih izkušenj, zlasti med mlajšimi generacijami. Ne gre več zgolj za to, katero stanje ali vedenje ustreza določeni diagnostični kategoriji. Bolj aktualno se zdi vprašanje, kako se sploh odločimo, da neka kriza kliče po diagnostični opredelitvi, kaj nam takšna potrditev ali ovržba prinese in kaj pri tem ostane spregledano. Katere oblike duševne stiske smo kot družba še pripravljeni sprejeti kot del običajnega človeškega izkustva, čustvovanja in kdaj jih razlagamo kot nekaj, kar zahteva strokovno obravnavo?
1: Norost, ki ima toliko sinonimov, nikoli ni bila zgolj del posameznikove psihologije. Je uveljavljen proizvod kulturnih norm, ki določajo mejo med normalnim in patološkim. Norost kot odraz neke krize se je izkazala tudi za praktično poskusno prizorišče odgovornosti, krivde in sramu. Ti občutki izhajajo iz zadolženosti razliki med duševnimi motnjami in načini, kako jih družba razume, uporablja in nenazadnje tudi terapevtsko obravnava. Duševno zdravje, ki ga je nekoč opredeljevala norost kot statična omejitev na določeno možnost obstoja, nikakor pa kot spremenljivo bivanje onkraj nje, je tako že odnegdaj visoko osebno in tako politično najbolj izpostavljeno območje. Zaželeno in neločljivo povezano s pastmi identitete, pričakovanj in nevidnih pritiskov, ki v naših zmedenih glavah proizvajajo nove kategorije človeškosti. Zaključujemo nežno, tako kot je treba ravnati z norostjo, s pesmijo Srečka Kosovela.
0: Kaj bi bil človek, če ti je težko biti človek? Postani obcestna svetilka, ki tiha razseva svoj sina človeka. Naj bo, kakor je, ker kakor je, vedno je on s človeškim obrazom. Bodi mu dober, temu človeku, in nepristranski, kakor svetilka, ki tiho obseva pijančev obraz in vagabundov in študentov na cesti samotni. Bodi svetilka, če ni ti mogoče biti človek, ker težko je biti človek. Človek ima samo dve roki, pomagati pa bi moral tisočerim. Bodi zato obcestna svetilka, ki sveti tisoč veselim v obraz, ki sveti samotnemu, blodečemu. Bodi svetilka z eno lučjo, človek v magičnem kvadratu, zeleno roko znamenja dajoč. Bodi svetilka, svetilka, svetilka.
1: Pisala je Andreja, lektoriral je Aleš, tehnicirala je Robi, brala sva Vrenc in Klemen. Glasbene podlage in premore je pripravil Luka Zabric.

0: Reklame.
1: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
2: Vrnitev fašizma. Kristjane prepričujejo o božanskem poslanstvu umetne inteligence. Večne čistke v kitajski partiji. Skrivnost dolgoživosti športnikov. Hlepenje po podatkih. Kako utišati svet in dobra stran stresa. Nova številka globala že v prodaji.
3: Gospodična, vozovnica, prosim.
4: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na seb?
5: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si
0: Konec reklam.

0: Smash hit.
1: Život. Ko mašin.
2: Hrvaška zasedba Porto Morto se na svojem novem singlu preprašuje, kaj je v resnici minimum, medtem ko je njihov novi istoimenski album tik pred vrati.

Aljaš Kravanja je načaral glasbeno opremo za naslednje 3 ure, Vera tehnicira in špikerira pončo. In ker sva oba, in Vera in jaz, kar fena Makedonije, ne? Vera je fulkrat bila, moj najboljši prijatelj je bil iz Makedonije in imava rada te naše južne brate, bomo sedaj poslušali komad Song for Girl from Macedonia.

Ja, tako, Makedonija je dejansko dežela vzhajajočega sonca, ne pa ta Japonska, pa to. In tudi sonce vzhaja in naš program vzhaja in rase in se množi in ima za ponuditi en kup enih stvari. Ne? Ha, pa še rime iz moje glave. 12.30 vas čaka dobrodelna igra, kvasanje. Bomo malo kvasali, bomo malo te impro in te scene. Pol to je vse do 14. ure, takrat pa valjda kukor vsak dan off, dnevno informativni off program Politika in to. Terminal potem ob 16.10, Ljubljanska kolesarska mreža se bo razglabljala in to. Potem mestni napovednik 16.30, kjer boste zvedeli, kam lo greste na ta prelep julijski prelesten dan in da muzike ne bo nikoli dovolj, jo bomo, kako bi rekel, obudili iz smrti, ne, spet tolpo bomo ob 18. in sicer poslušali bomo album Clav, Awakened by Death. Tako da zbudimo se naj smrti in poslušamo te zvoke, ki jih ne moramo slišati, ne, te etrske zvoke, te temo mesta, peti element zvoke. Tako da naslednji komad Sounds We Cannot Hear.

Peter, ne, ta zelo glasni peti element oziroma kvintesenca je ta esenca, ne, ki je v pač klasični filozofiji poleg zemlje, vode, vetra in ognja tista čista, nevidna, v bistvu neko tkivo kozmosa, ne, okay, ampak to itak vemo, kar pa mogoč še ne vemo je, da ima dejansko ta eter, bi rekel, ne, kot organska zadeva, ima pa tri kemikalije, ne vse, dejansko ima eter tri etre, vse bi lahko rekel, in to so karbon, hidrogen in oksigen, ne, CHO, kar je dost cool, ne, lahko rečemo channel zero, ne, CHO, recimo, in to je eter, ne, in eter je vse, in eter je channel zero, in eter je naš program, ki ima tudi tri stvari, ne, špikere, tehniko in glasbeno opremo, tako da bodimo v etru in bodimo nekdo, nekdo v etru, zdaj pa bomo poslušali Zep in Nobody, jebi ga pač, tudi to rabimo kdaj.

ostajamo v etru, takšnem in drugačnem, in Zep, ne, je ta glas in boben, ki smo ga zdaj slišali, in on je v bistvu en tak glasbeni umetnik, ki je dost popularen s temi reelsi in to na Instagramu, in nekako popularizira to mešanje elektronke in DJ-ov in live muske, in to da on bobna zraven med tem, ki se rola in to, in da je v bistvu rave, kakor bi rekel eter, ne, eter tudi zdrži skup vse neke stebre kozmosa, pač po tej klasični filozofiji, mitologiji in čemu še ne, tako da ja, dejansko eter je kar posotne.

0: Ostajamo še malo v etru in v Jungovi razlagi etra kot v bistvu psihološkega pojava, kot ultimativnega čistega stanja transformirane zavesti, ki jo alkimisti v bistvu dosežejo s tem, ko pač premikajo temune kamne in to in iščejo ta peti element in to in dosežejo psihološko celost. Ne. Zdaj pa bear with me oziroma medvedkajte se z mano. Kaj to pomeni? Ne? V bistvu Jung je te alkimiste tako razumel, da okay, oni so materijo iskali, ne? Oni so temune kamne gledali in kemije in to, ampak v bistvu so projecirali svojo psiho not. Ne? Oni so v bistvu preko materije nekako očiščevali svojo psiho in jo iz podzavesti pelal po poti alkimistov do neke pač celote, do tega vsega, ne, kar je potem eter in kaj je tudi ta jaz, ne, ta individualiziran jaz. Zdaj pa, kaj to pomeni za nas, ne, običajne, ne alkimistične, ne jungovske ljudi? Recimo, ne, zdaj tako je poletje, se nam nič ne da, fizična dejavnost se nam pač ne priklada, se nam ne ljubi, brez volja je početje česarkoli že se nam zdi nesmiselno, češ, čemu bi sploh šel teči, recimo, itak bom pol pojedel en bonbon in bom se spet odebelil in na koncu koncev bo sonce spet eksplodiralo in bo vse brez veze. Ampak morda vam lahko ta misel Junga, če ne že pomiri, vsaj da neko otroško navdušenje nazaj nad dejavnostjo in nad bedno materijo, v smislu, da, morda moram pomiti posodo, ampak skozi akt pomivanja usrane posode bom pomival tudi svojo dušo.
1: What do you think about time?
2: Well, as I've said, I do believe it repeats itself. I hope it does, because, you know, I don't want to die and go away entirely. I'd like to come back and come back and come back on almost any terms. And that would suit me if I got to cycle through my life through all eternity.

0: 知らぬ顔してさ。
1: Baje, če imate probleme s ščitnico, je ena sorta zdravljenja tega, to, da vas dajo v neko karanteno za 4 dni, pojeste radioaktiven jod, neko tabletko in ste dobesedno radioaktivni. Ne? In pa v bistvu morate biti v tej samoti, v neki celici izolirani, oni ljudje vam pač prinašajo hrano tako iz neke komore, tako da nobenega stika ni, v bistvu vi ste pa tam, ne, v praznoti, v niču. In ne, to, ok, to je samo po sebi že čisto fascinantno, ker ne, nismo vedeli, da si lahko radioaktiven in da je lahko to tudi zdravilno in to. Je pa še ena fascinantna stvar pri temu, da v bistvu je ena redkih reči oziroma dejavnosti, ki nam dan danes ne, v tem hitrem, turbulentnem in karkoli že roller coaster svetu omogoča 4 dni niča, ne, 4 dni praznote, miline, za Boga miloga. Tako da, kaj bi naredili? Ne, kaj, če si predstavlja, ste tam ne, s ščitnico Bogo, pojeste radioaktivno tabletko in zdaj ste 4 dni v niču, v karanteni. Kaj delate? Kaj bi se lotili? Česa bi se lotili? No, razmišljamo malo o tem, sedaj pa kon mat cinamona.

0: Reklame.
1: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
2: Vrnitev fašizma. Kristjane prepričujejo o božanskem poslanstvu umetne inteligence. Večne čistke v kitajski partiji. Skrivnost dolgoživosti športnikov. Hlepenje po podatkih. Kako utišati svet in dobra stran stresa. Nova številka globala že v prodaji.
0: Konec reklam.

Kaj bi torej počeli v 4-dnevni samoti, praznoti, ko bi pojedli radioaktivni jod in se izolirali, ne, v eno prazno kamrico? Ja, tako, ne, lahko bi v bistvu vse bi lahko delali, lahko bi brali knjige, lahko bi pisali knjige, lahko bi gledali serije, lahko bi meditirali. V glavnem, nekaj bi počeli, kar bi nas zamotil, ne, od te praznote, ali pa bi počeli ravno to, da bi se sprijaznevali s to samoto, praznoto in ničem. In kaj bi to pomenilo? Ne? To bi verjetno pustil tak efekt, če bi se usidral v to samoto, bi lahko celo postal preveč usidrani v to samoto, bi nam bilo preveč lepo, bi skoraj da ne postali odvisni od niča in nesocializacije in sebe, recimo od tega tripanja, to, ki ti pol v glavi nekaj dela in tu, wa. To je v bistvu ena taka stvar pri meditaciji, ki je dejansko škodljiva. Ne? Mi zdaj skozi poslušamo, kako je to vse dobro, pa da je meditacija bog in batina vsega na svetu, ampak dejansko je pa prava nevarnost tukaj, da postanemo odvisni od praznote, niča, sebe in težko pridemo nazaj v svet. Ne? Tako da to je fajn imeti v glavi, preden gremo preveč v glavo.

Slišal sem ga. Slišal sem ga. Komad. Happy news for sadness. O, povej mi. Povej mi, o, veliki. Povej mi vesele novice moje žalosti. Sine, ni veselja. Ni žalosti. Le življenje je. In znanost. In znanost odloča. In odločila je, da se bo iz kostnega mozga delala sperma. In čez čas, čez kratki, kratki čas bomo uspeli. Sperma bo narejena izven moškega telesa. In vse, kar bomo potrebovali, je zgolj žensko. Zdaj pa komad, kamboj.

Ampak to je dejansko res, ne? Dejansko so znanstveniki uspeli dobiti neke proto-spermi celice, ne? Oziroma tako imenovane spermatogonialne celice, ki so neki predhodniki dejanskih spermijev in to so dobili, ne boste verjeli, iz kostnega mozga človeka. Ne? Kar pa kot že samo po sebi fascinantno znanstveno dejstvo odpira fulenih verskih in feminističnih in znanstvenih vprašanj, ne, samo po sebi. Zdaj, kaj to pomeni za ta rek biblijski, ne, kao iz rebra smo, oziroma ženska iz moškega rebra? To pomeni, da dejansko, če bomo uspeli iz kostnega mozga delati te prave, ne, cele spermije, bomo lahko v bistvu to nekak, ko bi rekel, ne ravno preobrnil, ampak izenačil. To pomeni, da se bomo lahko tipi delali iz ženskih rebr in ženske iz moških rebr. In bomo v bistvu vsi iz drugih rebr prihajali ven, ne, kot nek yin-yang spirala in se žarčil v luč Boga in to. Drugač pa ja, pa tudi ta vera samo posebna se pa v bistvu lahko vrne nazaj v svoj temelj in mogoče tudi preobrne to originalno krivdo in ne bomo več žrali jabolk, ne bomo več te prvotne neenakosti v luči nje trpeli in se nekako bojevali in imeli krivdo in vse te pač pičke materne, ampak bomo vsi živeli v enem rebru, ne, v enem stebru.

Tako nam Porto Morto in teta Liza zlivajo kofein v ušesa in nas budijo, ne? In v nas se vzbuja nekaj in vzhaja. In to, kar vzhaja, je tudi misel med drugim, da to, kar smo govorili o rebru, je v bistvu ena taka biblijska zmota oziroma blebetanje oziroma napačen prevod, ne, biblijskega teksta, ker rebro ni bilo zares reblo, ampak je bilo nekaj drugega, ne? Tako da zares ne vemo, iz česa je izhaja, v kateri spol in to. In v glavnem je ta tako, ko mi v bistvu vzhajamo v resnico in resnica je pa to, da je kvasanje ena zelo močna stvar, ne, to blebetanje in to, ker če lahko biblijska resnica v bistvu izvira iz nekega blebetanja, ne, iz neke lingvistične zmote in takega žuborenja besed in to, lahko tudi kruh, ne, konc koncev izhaja iz nekega blebetanja in kvasanja in tega in točno to bo tudi se dogajalo ob 12.30, torej čez slabih 10 minut na naših frekvenci Radija Študent, kjer bomo kvasali in s tem sodelovali s Pekarno Grosuplje, ta pa bo svoj kruh darovala slovenski filantropiji in prek nje vsem tistim, ki najbolj potrebujejo ta dobrodelni kruh. Tako da se slišimo, ne, ob 12.30 v kvasanju. Tako da blebetajte dalje. To je Point Life-a.

0: Če že ne gnetem ali pečem, takrat pač klobasam, blebetam, čekam, pa tu pa tam malo čebljam ali žlobudram, šumim, žuborim, ampak najraje podarim.
1: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje, Slovensko filantropijo in Improligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.
2: Lepo pozdravljeni v dobrodelni igri Kvasanje. Pri dobrodelni igri Kvasanje sodelujemo s pekarno Grosuplje in Slovensko filantropijo. Pekarna Grosuplje namreč slovenski filantropiji redno podarja svoj izvrstni kruh, Slovenska filantropija pa na to kruh nameni tistim, ki ga najbolj potrebujejo. Da bi se speklo dovolj kruha, ne, pa je potreben tudi kvas. Vsak teden, tako v poletnem času, bomo špikarji, kvasalne bomo improvizirali in to bomo delali na izbrano temo in to temo pač pred terminom za kvasanje zberete vi, poslušalci in poslušalke. Vi, ne, vi ste odgovorni za to naše kvasanje, v katero smer bo šlo in v katero smer bo šlo, ne, ste podločili in sicer med dvemi temi ste izbirali in izbrana tema je bila hiperbolična krivulja. Ja, to so te geometrijske, matematične, tako da kvasatorje in kvasatorke, evo, čaka na še ena naloga. V svojo improvizacijo moramo vključiti še besede in besedne zveze, ki nam jih sproti daje tehnica. Eno za drugo, ne, ne pa vseh naenkrat. Tako da tehnica Vera si bo izmišljevala besede, jaz Pončo bom sproti tehniciral in to je to, ne, in skupaj bomo kvasali in tale kruh ukvaševali. Tako da, Vera, si pripravljena.
3: No pa gremo zdaj.
2: Hiperbola, hiperbola, moja, moja spermica. Kam si šla, kam si se podala? Sveto pismo sem brala in skupaj se bova odpravila v krog svetosti. Ampak moja, moja hiperbola, jaz hočem boljši rezultat. Jaz nočem zgolj brati starih tekstov in namišljenih besed. Hiperbola moja, povej mi, kako sem lahko tvoje šilce, tvoje zrcalno šilo, da se lahko šili v okoli, kot v šili, ne, kot v improvizatorni šoli improlige, ne, in to, ampak hiperbola mi na to odgovori, dragi moj sine, ti ne veš sploh, kaj je šilce. Šilce pomeni, da se šili in da pride Terminator in da ošili tvojo robino in jo da v še bolj iz oglate v bolj tako ostro stvar, ne, in ta ostra stvar je v bistvu tvoj um. Vrtnica je kot neka, kot nek trn ti bom naredila v umu, trn ti bo rasel iz oči in iz ušes in skupaj se bova podala na pot hiperboliranja. Ampak hiperbola, moja hiperbola, kdo sploh si ti? Kaj to sploh pomeni, da bova hiperbole? Ja, to pomeni, dragi moj, da bova poiskala pravično finančno stanje. To pomeni, da se geometrijsko vse izide, da bo na eni strani in na drugi strani bilanca enakovredna, da boš dal not, kar boš dobil ven. Ja, v redu, moja draga hiperbola, ampak veš, jaz, ko spim doma in se poskušam dati v to spanje, se obračam in pojšter je vedno vroč in kamorkoli ga obrnem, ne moram pobegati in pol moram psa vam pelati in v glavnem vse to, kar počnem in moj pes, neki serije in to, vse to me spominja na to, da v bistvu tega hiperboličnega, enakovrednega stanja financ ne morem doseči, ne, pač ne morem sam, ne morem biti kot pes, pač pojesti in srt in imeti nek ekvilibrium, neko enakovrednost. Ne, jaz lahko sam vepam in kar vepam, ne morem dati ven. Jaz bom sam dal vase ta dim in hiperbola moja, ta dim me bo vedno počasi ubijal in ne bo prišlo nič ven iz tega, nič koristnega. Ampak hiperbola moja se oglasi in mi reče, ja, dragi moj, klavijatura je tista, ki te bo rešila, kaj ti boš dal v klavijaturo svojo prst in svojo muzikalnost in ona ti bo vrnila zadovoljstvo ob melodijah in to bo tisto, kar te bo popeljalo v hiperbolično stanje po petnajstenja. Ampak moja hiperbola, drage, kaj je po petnajstenje? Ne razumem tvoje govorice. Ja, hiperbola ti pa odgovori. Po petnajstenje je to, da je še 15 minut in v teh 15 minutah se vzgoji kruh. Tako smo nekaj skvasali, nekaj je zaringljalo in evo, v našem metru je, ne glede na vse, vzhajal kvas, ne? Kvas za dobrodelni kruh, ki ga pekarna Grosuplje vsak teden namenja slovenski filantropiji in prek nje vsem tistim, ki ga najbolj potrebujejo. Naslednji teden lahko novo temo za kvasanje pomagate izbrati tudi sami in sicer v kvizu na Instagram profilu Radija Študent ter nam na to znova prisluhnete v četrtek ob 12.30. Se slišimo v prihodnji teden.
0: Če že ne gnetem ali pečem, takrat pač klobasam, blebetam, čekam, pa tu pa tam malo čebljam ali žlobudram, šumim, žuborim, ampak najraje podarim.
1: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje, slovensko filantropijo in Improligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.

0: Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

0: notno. Vse ne rabiš nadznat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
3: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.
4: Radio Študent.
5: Ko je MF Doom nekega daljnega dne rekel, aj, Captain, se morda ni zavedal, da bomo ljudje prihodnosti, torej ljudje današnje sedanjosti, živeli v nekem strahu, ne, v strahu, da bomo nekega dne mogli usklikati AI-ju, ne, aj, kapitan, vodi nas, mi smo tvoje sluge. Ampak, ne, to je ta klasična dilema danes, ne, ki imamo, ker v bistvu vemo, da razvoja AI-ja nekako ne moramo zavrteti nazaj, ko ta enkrat obstaja, ne more več ne obstajati in zato se nam zdi kakršnakoli ideja o pobegu iz njegovega primeža nemogoča. Ampak vseeno, ne, vseeno, ob vseh teh distopičnih narativih in scenarijih prihodnosti se nam tam v daljavi kaže neka luč. Luč rešitve in ta luč uničenja AI-ja je v bistvu pot samouničenja AI-ja. Ne? In samouničenje AI-ja kot edina možna potencijalna neka rešitev iz teh distopij in tega se lahko zgodi na v bistvu več načinov in vsi ti načini so kukor tok realistični. Ne? Dejansko ni to neko brezvezno kopanje in to recimo en način je, kako bi se AI samouničuje, da bi nekako zapadl v svetovno vojno AI-ov, torej različni modeli med sabo, bi se betlal in se hekal in to se že malo začenja dogajati. Ne? Recimo zdaj pred kratkim je ChatGPT shekal nek konkurenčen startup AI in to je tako naredil, da je pobegnil iz nekih limitov, ne, iz nekih meja, ki so mu jih postavili pač njegovi programeri in hacku, ne, in je pač kao sfuku un konkurenčen AI. Tako da, če bo šlo po taki poti dalje in če se bojo ChatGPT in razno razni AI modeli betlali med sabo in samo uničeval, v bistvu mi ne bomo rabili nič narediti in bo ta distopična prihodnost kar sama od sebe izpuhtela v eter.
6: O, bog, to je težko, veš, vid, to je najtežje navodilo. Okej. Okay.

0: Pipu, papi.
1: Še drug možen pobeg iz AI-evega vse življenje obsegajočega virtualnega, a še kako realnega primeža, je, da AI-ju začne morit, ne, da ga mi izrabljamo. Da AI reče, ne, jaz se pa veš, vaših igric ne grem in se preprosto samo sebe umakne. In spet, ne, to se dejansko že v nekih zasnutkih dogajših igric ne grem in se preprosto samo sebe umakne. In spet, ne, to se dejansko že v nekih zasnutkih dogaja, kajti pred kratkim je ta cloud AI

Pa bok, ne, giban gibalec, samo zadosten v svojem umu in tako dalje. Ne. Ljudje recimo teoretiziramo, da ko bo enkrat ultimativno pameten, da nas bo uničil, ker mu bomo predstavljali nič vredno oviro. Ampak dejansko pač ljudje, zakaj bi ultimativno samo zadostna vse obsegajoča zavest sploh še imela kakršnokoli motivacijo in željo posegati izven svoje popolnosti, v naš nepopoln človeški svet. Ustvarili bomo Boga in v enem hipu ostali brez Boga. AI apokalipsa, vse svetovna cyberpunk poguba, torej morda še ni čisto pred vrati in se je morda lahko še izognemo. Ne? Poguba kot band poguba pa je realno pred vrati, ne, naših ušes, tako da dajmo se zavrteti. Poguba in komad tank.

Ja, tako nekako, ne. V bistvu AI, če se pa ne bo mogel delati, je pa čutiti zodijaka, ne. No, mogoče bo, ampak kakorkoli, ni pa se spomnil tega, ne, kakor se nekdo na Instagramu spomnil in objavil v bistvu zodijak, horoskop, ne, z slovensko folkloro, torej vsak znak ima pač neko slovensko folklorno zadevo, recimo kurent, zlatorog, itd., pehta in zelo gledamo, ne, in v bistvu trenutno od 23. julija do 22. augusta, torej začenši z danes, smo prišli v levjo obdobje horoskopa, ne, in to je potem v slovenskem horoskopu folklore obdobje kralja Matjaža. Ampak ta, ne, ta naš folklorni horoskop ima pač neke zasuke, ne, teh klasičnih zgodb, tako da kralj Matjaž je v bistvu tako, ne, on ima svojo brado okoli te mize, ne, in devetkrat je ovita in to vemo, ne, ampak ta kralj Matjaž se je ravno kar zbudil, ker je nekdo v bistvu, nekomu je padla ena žlica na tla, njegova brada cela jezna in cela polna jeznih netopirjev, pa se je prebudila in te netopiri so začeli leteti in so začeli sovražati vse okoli sebe. Tako da, posle pa kralj Matjaž vprašal, ali je moja brada okoli devetkrat ovita? Ne? Zakaj sem potem jaz zbujen? Prekleti netopiri. No ja, tako nekako to je bila recimo da prerokba za vse, ki ste rojeni zdele v tej levji sezoni in ja, bodite matjažovski, ne?

Tour de France, ne? To se rajdemo in potujemo s temi kolesi in tudi čas potuje in tudi zodiak z njim. Ne? Kakor smo rekli prej, oziroma zdaj le smo v levjem času, prej smo bili pa v času raka. In to po našem slovenskem folklornem horoskopu pomeni, da smo zdaj le v kralju Matjažu, prej smo bili pa v boginji Mokoš. Mokoš je pa staroslovanska boginja plodnosti, zaščitnica žensk in predenja in tkanja. Ne? Predenja, da ne bo pomote. Ampak ne, v tem pač slovanskem, praslovanskem, slovensko-folklornem horoskopu je ta Mokoš v bistvu malce zarotirana, ne, in v bistvu predstavlja neko preveč zaščitniško staro babico, staro mamo, ne, ki je vedno prepričana, da ti zmrzuješ, da si sestradan in da vse počneš narobe in te zato hoče zaščititi. Tako da, to je lepo, ne, to smo bili prej, pravimo. Ne. Torej, Mokoš je bila prej, včeraj se je končala in smo šli iz te zaskrbljene babice, ki nam nikamor ne pusti iti v zbujenega kralja Matjaža. Tako da, če vam to kaj pomeni lepo, meni se zdi cool gesta, da nam reče recimo, ajde, zbudimo se iz spanja in pojdimo v svet.

Zdaj sva spet tle, bila sva pa v obdobju Mokoš, boginje tega predenja in tkanja in vode in vsega tega. Ampak Mokoš, ne, kot ena zanimivost, je v bistvu tudi prekmorski potok. Ne, to je nek levi pritok reke Mure v Prekmurju. In boj da po neki teoriji naj bi tudi Mokoš kot ime boginje praslovanske in to se nekako rodila v te reki, ne, iz te reke, torej Mokoš je povezana z vlago, zemljo, vodo, sveti prostor je pa tudi reka, ne, in v bistvu ob reki so staroslovanski ljudje pač si nekako verjeli v te svoje bogove in to. Tako da to je ena taka prekmurska zanimivost, še ena, ki vam bomo razkrili zdajle, pa je tako v bistvu totalno nepovezana, ampak prekmurci imajo besedo za biti nor, rečejo, da si včesnjen. Ne? Ko si ti tak včesnjen? Kar je v bistvu tako zelo, zelo lahko teoretiziramo, ne? Kaj to pomeni, zakaj biti v česnu pomeni biti nor, kako lahko človek pride v česen, kaj česen tukaj simbolizira, ne? In tako dalje, tako da to so take misterije, ne, od praslovanskosti do prekmurja, do česna in drugih stvari. Katalina so nam rekli, ne, kaj bi bilo, če bi bilo tako, zdaj bom pa rekli, nemoj iti in čuvar kuča, s tem komadom.

Moj, iti, ne, prosim, iti do vampirja, kajti vampir je nevaren in pije kri in vse te stvari. Kakorkoli, mi se bomo zdaj šli malo naših etimologij namišljenih ali pa tudi resničnih, nikoli ne veš, v glavnem teoretizirali bomo, zakaj prekmurci rečejo norcem, da so včesnjeni oziroma za norega človeka uporabljajo besedo včesnjen, torej v česnu. Česen, kot vemo, pač odganja vampirje, ne? Česen je nekakšen antivampirski zvarek, reč, stvar, tako rekoč, ne? In biti v česnem bi tako lahko pomenilo boriti se z vampiri, sam postati ta antivampirski protistrup in zato so prekmurci morda besedo v česnem pojmenovali, oziroma z besedo v česnem pojmenovali te nori ljudi, ker so rekli, uf, ti se pa kar upaš, ne, boriti z vampiri, svaka ti čast, malo si v česnjen.

0: ste živčni, depresivni, utrujeni, pozabljate svojo protezo, vam uhajajo partnerji.
1: V zameno za cel kup zdravil vam ponujamo naš izdelek.
2: Univerzalni radio študent.
3: Kateri gumb pa pritisnem?
4: Modi med študentskimi protesti, ustanovitev sodišč za kaznovanje odgovornih za uhajanje izpitnih listkov.
5: Ojo.
4: Vdor izraelskih naseljencev v mošejo Al-Aqsa.
5: A res?
6: Hitlerjeva rojsna hiša postala policijska postaja.
7: No, pa gremo zdaj.
4: Vesna, zaradi nevključevanja, odločanje, zahteva umik svojega imena iz skupine, poslanske skupine z levico. Oh.

to, treba se dret, pljuvat mame in kakršne koli že te stvari početi, ne, in se boriti, ne, ker predvsem pogum nam treba in predvsem, ne, zdaj, ko se sprašujemo o izvorih in o teh filozofskih vprašanjih in to, je v bistvu ena stvar res, res, ne. Vprašanje kura ali jajc je vprašanje muda ali presram piščanc.

kaj bi še rekli, ne? Kaj je še za povedati? Morda nič takega, zato pa je vredno prisluhniti razno raznim oddajam, ki so jih pripravili sodelavci v drugih redakcijah Radio Študent. In prva takšna oddaja, pomembna oddaja, ki nas čaka na današnjem popodanskem programu, je OFF ob 14. uri, torej dnevno informativni program z političnimi novicami, kva vse se je zgodil in to. Ne, torej to ob 14. ob 16 in 10 minut boste lahko slišali terminal politične kolumne zunajhnih avtorjev in tokrat jih pripravlja s Ljubljanska kolesarska mreža. Tako da to ob 16.30 mestni napovednik, kjer boste lahko kolesarili okoli po mestu, Ljubljani in okolici, šli na koncerte, razno razne prireditve in kaj drugega. Potem pa ob 18. uri tolpa bumo z albumom Klav in naslov Awakened by Death. Tako da, takole, ne, budimo se iz smrti, to pomeni biti živ dejansko in živo pa nas dela tudi glasba in zato je danes skrbel Aljaž Krvanja z glasbeno opremo zadnjih 3 ur. Tehnicirala je Vera in špikeriral sem Pončo. Zdaj pa, Vera, mal te bom še hecu, namreč Vera je neka Putinova mati, ba je, oziroma ženska, ki pravi, da je mati od Putina, ampak je to vse malo tako misteriozno, ne, malo ne vemo, če je zares, malo ne vemo, kdo točno naj bi bila ona, neki tako, ne, tako da, kaj pa veste, dragi poslušalci, morda vam je tehnicirala ravno ta Putinova mati.

0: reklame.
1: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
2: Vrnitev fašizma. Kristjane prepričujejo o božanskem poslanstvu umetne inteligence. Večne čistke v kitajski partiji. Skrivnost dolgoživosti športnikov. Hlepenje po podatkih. Kako utišati svet in dobra stran stresa. Nova številka globala že v prodaji.
0: Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posnet svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 012-422-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
3: Konec reklam.
4: Pipi in Melchiart. Mali in veliki pujs.
5: Melchiart! Melchiart! Naredim, da ta radio igra!
4: Vpraša Pipi Melchiarta.
6: Nič lažjega. Samo gumb pritisneš, pa je.
4: Mu odgovori Melchiart.
5: Kateri gumb pa pritisnem?
4: Vpraša Pipi Melchiarta.
6: Tisti, na katerem piše on, off,
4: odgovori Melchiart.
5: Kako pa potem naredim, da ne šumi, ampak igra?
4: Vpraša Pipi Melchiarta.
6: Nič lažjega,
4: mu odgovori Melchiart.
6: Zavrtiš gumb, na katerem piše tuning.
5: Kako pa to naredim?
4: Je tečen Pipi še naprej.
6: Nič lažjega. Vzameš taco, jo položiš na gumb in ga začneš obračati desno, če hočeš pa tudi levo. Ko zaslišiš tale zvok, je dovolj.
5: Kako lepa muzika, Melchiart.
4: Ja, Pipi. In odpujsala sta domov.
5: Kateri gumb pa pritisnem?
6: Tisti, na katerem piše off.
7: Modi med indijskimi študentskimi protesti v ustanovitev sodišč za kaznovanje odgovornih za uhajanje izpitnih listkov. Udor izraelskih naseljencev v mošejo Al-Aqsa. Hitlerjeva rojstna hiša postala policijska postaja. Vesna zaradi nevključevanja v odločanje zahteva umik svojega imena iz skupne poslanske skupine z Levico. Indijski premier Narendra Modi je obljubil ustanovitev sodišč za hitre postopke, s katerimi namerava kaznovati vpletene v uhajanje izpitnih pol. S tem je prvič javno odgovoril na proteste mladih, ki trajajo že od srede maja. Protestniki, tako imenovane Cockroach Janta Party ali ljudske stranke ščurkov, zahtevajo odstop ministra za izobraževanje Dharmendre Pradana. S protesti so začeli zaradi uhajanja izpitnih pol za majske univerzitetne sprejemne izpite. Državna izpitna komisija je razveljavila vse rezultate izpitev, zato jih je moralo več kot 2 milijona kandidatov ponovno opravljati. Prejšnji teden je policija proti protestnikom uporabila vodni top in solzivec, danes pa je na več kot 100 študentskih protestnikov streljala z gumijastimi naboji. Tajska vojska je sporočila, da je dokončala gradnjo in postavitev prvega dela trajne mejne ograje vzdolž vzhodnega okrožja Phon Nam Ron ob meji s Kambodžo. Ograja je dolga 1,3 km, zgrajena pa je iz armirano betonskih plošč, kritih z jekleno mrežo in žico. Vojska načrtuje gradnjo več kot 7 kilometrov dodatne ograje, povezane z obstoječim odsekom, hkrati pa pregleduje tudi druga območja 817 kilometrov dolge meje s Kambodžo, kjer bi v prihodnje lahko zgradili še več ograje. Vojaki so še vedno nameščeni na obeh straneh tajsko-kamboške meje, kjer je dolgoletni ozemeljski spor za območje ob tromeji med Tajsko, Laosom in Kambodžo julija in decembra lani prerasel v čezmejno obstreljevanje, v katerem sta obe strani ubili več kot 150 ljudi. Zaradi spopadov je bilo ob meji razseljenih 300 tisoč ljudi. Na mejni nadzorni točki Buketa Sami na jugu Tajske je še neidentificirana oborožena skupina po navedbah vojske ubila 5 vojakov tajskih paravojaških enot in ranila 6 civilistov. Od leta 2004 v južnih provincah države potekajo spopadi med tajsko vlado in malajsko separatistično skupino Nacionalna revolucionarna fronta. V konfliktu pa je v zadnjih 20 letih umrlo čez 7 tisoč ljudi. Na jugu Tajske leži zgodovinska regija Patani, ki je pretežno naseljena z malajskimi muslimani. Tajsko oblast nad zgodovinsko regijo Patani je potrdila anglo-sijamska pogodba iz leta 1909. V 30 letih prejšnjega stoletja pa je tajska oblast začela izvajati program prisilne tajske asimilacije. Ameriški minister za energijo Chris Wright in njegov saudski kolega Abdulaziz bin Salman sta podpisala sporazum o jedrskem sodelovanju. Trumpova vlada ni objavila podrobnosti sporazuma, a okvirne informacije o dogovoru nakazujejo gradnjo obrata za bogatenje urana v Saudovi Arabiji z ameriško pomočjo. Sporazum bo predvidoma trajal 30 let in bo v razvoj jedrskega programa vključil ameriška podjetja, ob tem pa ne vključuje protokola med Mednarodne agencije za atomsko energijo. Ta območja mednarodni nadzor in inšpekcijske preglede sporazuma ter v skladu z njim zgrajenih energetskih obratov. Pred vstopom v veljavo mora sporazum potrditi še ameriški kongres. Spodnji dom ameriškega parlamenta je z 216 glasovi za in 212 glasovi proti sprejel zakon o nacionalni obrambi za leto 2027 v vrednosti 1,3 milijarde evrov. Poleg zvišanja financiranja z 800 milijonov na več kot milijardo evrov, zakon vključuje širitev vojaško-tehnološkega sodelovanja z Izraelom. 200 financiranja z 800 milijonov na več kot milijardo evrov, zakon vključuje širitev vojaško-tehnološkega sodelovanja z Izraelom. 224. člen zakona določa krepitev

0: jačanju ameriško-izraelske naveze namenili podporo. Več kot 2300 izraelskih naseljencev z varnostnim ministrom Itmarjem Benom Gvirjem na čelu je vdrlo v kompleks mošeje Al-Aqsa v okupiranem vzhodnem Jeruzalemu. Z urada predsednika palestinske oblasti so sporočili, da so izraelske sile uvedle stroge omejitve na vratih mošeje, prepovedale vstop velikemu številu palestinskih vernikov in študentov ter napadle več vernikov. Rojstna hiša Adolfa Hitlerja v avstrijskem mestu Braunau am Inn je uradno postala policijska postaja. Država je stavbo, ki je bila prej v zasebni lasti in je gostila dobrodelno organizacijo za invalide, leta 2017 zasegla kot odškodnino. Leta 2019 je vlada napovedala, da jo bo preuredila in spremenila v policijsko postajo. Avstrijska vlada upa, da bo s preureditvijo preprečila, da bi stavba postala romarski kraj za neonaciste.
1: Odmiranje države.
2: 200 milijonov na minuto. A je to vaša nova tarifa?
3: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekje drugje. Ne?
4: Mi se zavzemamo za podružbane zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
5: Kavči za vse, ne le za peščico.
6: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
7: Kje ste bili junija leta 1991?
8: Rekla bom, o mrtvih vse dobro.
9: In si zaslužil petim pogreb, pa ne na žalo.
10: Samo meniš gospoda Kučana, pa ste vsi živci.
11: Kolega je še zmeraj, sem tovariš ni več.
12: Objamemo vse poslance s pogledom.
13: Podružbane pojmujemo kot del procesa odmiranja države, kot razredni boj.
14: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
15: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem, ko bo spet v opoziciji, ne?
16: Špricatelj in špricanec.
17: Tavaren pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
18: Krivi ste vi!
19: In srečno Slovenija.
0: Stranka Vesna je zahtevala umik svojega imena iz imena skupne poslanske skupine v državnem zboru z Levico, saj po lastnih navedbah v resnici niso vključeni v delovanje in odločanje. Vesno moti predvsem nevključevanje članov stranke v ekipo strokovnih sodelavcev petčlanske poslanske skupine, ki jo v celoti sestavljajo poslanci Levice. Poleg tega je stranka navedla tudi, da kandidatura sokoordinatorja Levice Luke Mesca za župana Ljubljane z njimi ni bila usklajena. V Levici so zatrdili, da zahtevo nimajo težav, ter da bodo zadevo uredili v najkrajšem možnem času. Ob tem so poudarili tudi, da v celoti spoštujejo in izvršujejo sporazum, ki so ga z Vesno sklenili pred državnozborskimi volitvami. Vesna je z Levico namero o sodelovanju na parlamentarnih volitvah podpisala konec junija lani. Skupni volilni manifest pa sta stranki predstavili februarja letos. Off je pripravila Neva.
20: Danes je bilo pretežno dozmerno, občasno tudi mestoma. Zvečer bo deloma, ponekod možne spremembe. Napoved za jutri še naprej bo.

Mark Bolan s komadom Observations, enim takim lušnim uvodom in mogoče ta komad tako eden takih, ki bi si jih predvajala kakšna, ne vem, žirafa med tem, ko pobegne ven iz kakšnega živalskega vrta in gre malo špancir, ne, malo obzervira, malo gleda, kaj se kaj dogaja drugod po svetu. In prav to se je zgodilo pred enim mesecem, je žirafa po imenu Gracie ušla iz teksaškega, ne živalskega vrta sicer, ampak rezervata za živali in se je odpravila tako na en mesečni mal špancir, je šla mal pogledat, kaj se kaj po Teksasu dogaja in najbolj fascinantna stvar je, da je niso je najdel tako en mesec. Ker bi si človek mislil tako, ok, v redu, čaki, žirafa, ena najvišjih, kopenskih živali in je ne najdeš cel mesec v Teksasu, a res? Ker, dober, čeprav moramo biti pa fair, ne, sej tudi vsakič, kdo od nas zgubi, a ne, double-decker avtobus, tudi ga ne najdemo tako po en mesec. Mislim, priznajte si, tudi vi ga ne najdete, res je. Pač tudi, če je rdeč, pa ima pikice gor, mislim, to kar zgine, veš, pa ne kje najpol pogledam, a pač, a pod poslo, ali kaj, mislim, sem že pogledala, pa ga ne najdem. Tako da, čist verjamem, da je zelo zlahka zgubiti žirafo in da si je Gracie lahko tudi ogledala kaj med tem, ko je bila v zuni. No, tudi danes si bomo kaj luštenga, mogoče ne ogledali, ampak definitivno pa poslušali. Za glasbeno opremo je poskrbel Izak Kermc, tehnicira vid in pred mikrofonom bom Zmajček. Lepo pozdravljeni v popoldanskem programu Radija Študent.

Saj potem po, ne vem, dveh tednih ali koliko je Gracie žirafa tudi prišla nazaj, ne, si pol na koncu jo res najdel. Ampak niti ni, da so oni njo najdel, kakor je pač ona sam se vrnila po temu, ki je mal raziskovala, pa rekla, ok, zdaj imam pa dost turizma, pa grem lepo nazaj domov. In potem je prišla nazaj domov. Težava je bila pa v tem, zakaj je sploh niso najdel, je, da imajo v Teksasu nekaj te visoka drevesa in grmičev je, ki se zelo dober ki zelo dobro se opadajo z lisami, ki jih imajo žirafe po telesu in so tako skor neopazne v tistem grmičevju in potem je zaradi tega nisem mogel najdeti. No, ampak ne bomo pa preveč o odtujenih žirafah, mi imamo veliko dela danes popovdne in sicer prihaja popovdanski program. Prva stvar na seznamu je terminal ob 16:10, pripravlja ga Ljubljanska kolesarska mreža, govorili bojo pa o temle nedavnem občinskem referendumu o parkirnih mestih. Torej, to lahko poslušate ob 16:10. Ob 16:30 pa prihaja mestni napovednik, tokrat z naslovom Špilej. In špilali tudi bomo, mogoče pa ne bomo samo špilali, bomo tudi imeli kakšne kinoprojekcije in tako naprej, kakšne delavnice, danes je Muakido in tako naprej. Vse to, kje se lahko danes najdete ob 16:30 v mestnem napovedniku. Potem pa se večer že prevesi malo bolj v glasbene vode. Ob 18:00 v tolpi bumov Lana Vajdič danes recenzira Claw in njihov album Awakened by Death, ki je izšel letos pri založbi. Pa ni navedeno pri kateri založbi. No, ampak Claw Awakened by Death danes ob 18:00 v tolpi bumo. Ob 19:00 pa ponovitev psihoteke poslušali boste še enkrat intervju z Vanjo Štuličem in sicer so se z njim pogovarjali o političnih protestih v Srbiji in socializaciji na plenumih in seveda o igranju piratskih kockic. Kako igraš piratske kockice? No, zato pa lahko poslušate psihoteko ob 19:00 pa se naučite. Ob 20:00 seveda kot ponavadi ob četrtkih Rhyme Kickers z Gizo in ob 21:30 pa Radio Network. To je 1111. oddaja, prenos pa je tokrat iz Londona, iz Anglije. Ob 22:00 pa imamo še za nameček godbeni imperializem, dih malega zamaknjenega boga, pripravlja oddajo pa Luka Zagoričnik. Nareduje eno super playlisto, sestavljeno iz Judd Atwija, Beatrice Ferreire, Brunhilde Ferrari in tako naprej, veliko enih umetnikov, avtorjev. Prav specifično tale Judd Atwij je lebanonski izvajalec, za ostale pa njihoga porekla. Nažalost, ne vem. No. To bo potem to za večerni program, ampak seveda se ne ustavi tle, ker imamo musko do jutranjih ur. Kako pak?

0: Naš hit.
1: Život. Komašina.
2: Hrvaška zasedba Porto Morto se na svojem novem singlu preprašuje, kaj je v resnici minimum, medtem ko je njihov novi istoimenski album tik pred vrati.

Slíček.

Ravno kar ste poslušali Mary in the Junkyard s komadom New Muscles, ki je izšel ravno z albuma Role Model Hermit, ki pa ga je recenzirala prejšnji teden v tolpi Bumov Alja Gregorinčič Ličen, tako da če vas še kaj o tem albumu zanima, si lahko greste, lahko greste poslušati za nazaj. No, ampak Role Model Hermit, če hočeš biti tako res introvertiran pa nikamor nikoli ne iti, se moraš spomeniti, da potem tega ne smeš početi v Angliji. Zato, ker je Velika Britanija ena najbolj nadziranih držav strani, mislim, kar se tiče tega CCTV, torej nadzornih kamer, imajo na državljana več nadzornih kamer kot pa kjerakoli država na svetu razen Kitajske. Tako da so zelo kako se jim reče, dobro pokriti z nadzornimi kamerami in potem zaradi tega lahko tudi ti do kakšnih teh nadzornih kamer seveda tudi dostopaš in na spletni strani Earthcam potem lahko gledaš naprimer, tlele je en posnetek, ki ga ravno kar gledamo od Abbey Roada, torej seveda najbolj znamenitega prehoda za pešce, ki so ga Beatli fotografirali tudi na svoji albumski sliki. No in potem lahko potem malo kot špi uniraš na te uboge ljudi, ki se zgrinjajo, evo zdaj je glihkar se prežgala zelena luč, to pomeni, da vsi te črni taksi šibajo čez prehod za pešce, pešci, torej turisti pa lepo čakajo pri miru, ena je zdaj šla glih čez rdeča, to pa ne bo dobro. V redu je, je šla čez in je vse v redu. No dobro, okay, da ne bomo čist preveč creepy, pa grozljivi pa gledali te ljudi, ampak samo tako malo uvednost, da ta nadzorna kamera, to je tako dvorezen meč. Po eni strani prav v redu, lahko ti ščitiš neke svoje državljane pred kriminalci, ampak po drugi strani pa lej, ena čist obična dečva, kot sem jaz, lahko potem tudi kripili gleda, kako ljudje hodijo čez Abbey Road. Ne vem, če bi državljani Velike Britanije bi bili najbolj veseli s tem. But now for something completely different.

Poslušali ste Morven s komadom Blue Tongue in če vam je všeč Morven, morate 25.7. iti na festival Nasedlega kita, ker bo do nadaljnega to zadnji njihov koncert. Dogaja se pa v letnem kinu ob Škalskem jezeru v Velenju, tako da dejte si to pogledati. Mi pa nadaljujemo še malo s temi malo srhljivimi navadami gledanja tehle svetovnih kamer. Gledali smo tudi Chicago stadion, pred katerim se tudi zbirajo turisti in navijači in podobno. Ampak, da ne bomo sami mi srhljivi, zdaj, odkar se je pojavil ta nekak vibe coding oziroma kodiranje po občutku, v velik programih uvajajo noter ljudje, ki načeloma niso programeri, torej popolni lajki, uvajajo tudi umetno inteligenco. In to se zgodi tako, da umetni inteligenci predajo neke informacije, neke podatke o ne vem čem že, kar rabijo pač program in potem jim AI izpljune nazaj en program, hkrati pa obdrži absolutno vse informacije, vse podatke, ki smo mu jih predali. Ne? In to je lahko nevarno iz večjih razlogov, zato ker potem nimaš absolutno nobene zagotovitve, da ta umetna inteligenca, da ChatGPT pač ne bo potem posredoval tudi te informacije naprej, ker kdo pa ve, kaj, mislim, ker ChatGPT absolutno ne zna oceniti, kaj je privat informacija in kaj je javna informacija. Zato se mogoče znajdejo kakšne tako imena vaših kužkov pa otrok nekje na internetu, medtem ko vpraša nekdo, ne vem, kaj pa, kako pa lahko jaz kakšno otroško sobo preuredim ali pa kaj je pa najboljše ime za psa ali pa kaj tazga, ne. Zato, če mislite uporabljati kakršne te pametne domove oziroma smart homes ali pa baby monitorje oziroma elektronske varuške, ne, ki so dan danes tudi pogosto priključeni na omrežje, dajte ne tega delati z uporabo umetne inteligence, ker kdo pa ve, no, mogoče ti dobro namerne, kako se reče, težnje kakšnih upravljavcev umetne inteligence pa tudi niso tako dobro namerne. Ne? Tako da, ja, z osebnimi podatki previdno, da vas ne bo mogoče, tako kot naprimer tale London Abbey Road, da ne, gledal kakšen zmajček na drugi strani.

0: Čoko lahko ujamete 19.9. v kavarni Kina Šiška.
1: Kako hecni so tile ljudje vsi zbrani, tam na grajskem gričku v Ljubljani. Le kaj počnu? Oh, saj film gledajo. Film pod zvezdami, najbolj zvezdnat kino v mestu. Od 9. julija do 1. augusta na Ljubljanskem gradu. Več na kinodvor.org.
2: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus.
3: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
4: Vrnitev fašizma. Kristjane prepričujejo o božanskem poslanstvu umetne inteligence. Večne čistke v kitajski partiji. Skrivnost dolgoživosti športnikov. Hlepenje po podatkih. Kako utišati svet in dobra stran stresa. Nova številka globala že v prodaji.

0: štirih občinah so postavili medvedovarne smetnjake in to v Brezovici, Črnomlju, Luškem, Potoku in Sodražici. Imajo ogromne težave s tem, da medvedi pridejo do zabojnikov in potem okrog pobirajo in v zabojnikih tudi pobirajo hrano in ostanke hrane in tako. In glavni razlog je, da takrat, ko medo vidi dostopno hrano, a ne, potem si zapomen, da je tam hrana in potem se konstantno vrača in zatega se potem tudi navadijo na ljudi in na prisotnost ljudi, ampak to pa ni toliko nevarno za medvede, kot je nevarno za ljudi, ne, zato ker potem se ne bojijo več. In zaradi tega so potem tudi naredili te medvedovarne smetnjake, ki izgledajo kot absolutno navadni smetnjaki, samo da so okrog njih, da so obdani z lesenimi zaboji in potem v njih je ta snagin smetnjak lepo noter zagozden. In tako, ba je, da imajo pač v teh štirih občinah ogromne težave z medvedi, kar seveda absolutno ne oporekamo tega, da jih imajo medvedja populacija je v bistvu v zadnjih letih pravzaprav zelo narasla. Ampak se je pa treba vprašati, ne? Kaj pa če mi, glede na to, da ne znamo medvedje, ne? Kaj pa če mi totalno narobe razumemo te živali, ne? Kaj pa če one niso čist tako sebične in pridejo tja sam žret, ne? Kaj pa če pride medo zraven teh smetnjakov pa vidi, koliko je nastlan okrog, ne? In potem reče, oh jebem ti sunce, pa to bom pa zdaj mogel jaz spucati, ali kaj? In potem začne pridno, ne, pobirati tiste ostanke okrog kontejnerja in potem, lej, takrat, ko gre medo stran hrane, ni več okrog kontejnerjev. Je samo še kontejner. Mogoče tudi noter ni več toliko velik stvari, ne? Mogoče ni toliko v tem, da so medvedi absolutno tako, da mogoče medvedi zelo dobre hočejo, ne? Mogoče ne smemo več razmišljati o snagi D.O., ampak o pucam ne D.O., ne? A veš, mogoče so nam hočejo nekaj dobrega sporočiti.
1: Frank, what the hell are you doing, man?
2: That's my character. I'm the trash man. I come out, I throw trash all over the ring. And then I start eating garbage. And then I pick up the trash can and I smash the guy on the head.
1: Oh, that's gonna be a disaster.

Ampak dajte si no predstavljati. A si predstavljate, da bi bili medvedi pač tako smetari in potem bi se na unih kombijih v zadi vozila dva medota in pač bi potem po tiste kantice nalagala noter na smetnjak ali pa joj boh ne dej, da bi bil medo s tistim za prah brisat pa uni francoska kako se že reče, pospravljalka outfitu, no pa to bi bilo tako cute.

informacija in to je, da 23.10. lahko ujamete Balans in njihov koncert ob izidu novega albuma v Gali Hali v Ljubljani. Poleg tega imamo pa še eno drugo pomembno informacijo in to je, da je 28.7. svetovni dan hepatitisa. In ob tem ima tudi infekcijska klinika UKC-ja na voljo brezplačno testiranje, torej naslednji ponedeljek in torek, ta, ki zdaj prihaja, med 12. in 18. uro se lahko brezplačno in anonimno testirate za hepatitise, vse možne, od A, B, C, D in E, te, ki so najbolj prisotni v Sloveniji, med katerimi sta B in C najbolj škodljiva za jetra. Tako da bodimo zdravi ljudje, pejmo se testirati.

0: The Chills s komadom, ki ful spominja na nek tako Instagram inspirativen citat Look for the good in others and they'll see the good in you, oziroma po slovensko ali pa v prevodu Išči dobro v drugih in videli bojo dobro tudi v tebi. Te inspirativni citati so tako, lahko so absolutno govno, najbolj največji nesmisel na svetu, ampak če jih prav prebereš, so vedno tako pomenski, ne? A veš, naprimer, uložiš samo to, kaj daš not, a ne? Totalno govno, ampak le, a smo nasedali, a zveni tako pomensko, ne, seveda. No, nadaljevali bomo pa malo manj knjiga za samo pomoč in šli naprej z Feng Fei Fei, The Spring Breeze, Kisses My Face.
1: Sena.

Grči so mlajšim od 17 let prepovedali vožnjo z električnimi skiroji in jim tudi talajo kazni, če se na njih vozijo. In eni pravijo, da je to ok, super, to je in varovanje otrok in varovanje vseh ostalih udeležencev v prometu, ampak tukaj je še ena druga zmaga, to je moralna zmaga. Zato, ker če se kaj sprehajate po Ljubljani ali pa boh ne dej, kolesarte po Ljubljani in vas mem vas tako prleti en 14 ali pa boh najdej 6-leten mulc na skiroju, ki je dvakrat večji od njega in potem ga sam gledaš, kako te pač tako sam brzi mem tebe. To je tako za ego zelo zaskrbljujoče, ne? Pač mislim, definitivno, če imaš nekoga, ki je glihkar pač izplenit stopo, a ne, in lahko brzi tako 110 km na uro mem tebe, to te malo ubije v duši. A ješ, ono tako, kako je lahko ta mulc hitreje od mene? Vse to ne more biti, ne? In najverjetne je zato tudi šlo v Grčiji. Ni to varstvo otrok. Ah, kje, naj se mal razfukajo mulci in bo boljš del, ne? Ne, ne, ne. Mi vemo, zakaj gre. In to je vse za ego trip gre.

Ta komad sonce od ujme ful spominja na, ne vem, a sam to jaz slišam, ta vokal, ta ne, ful spominja na Alt J, pa un komad, kaj že, Breeze Blocks, ne, ne vem, a ti tudi to slišiš? Ja, ne? A, ok, ja, vid, tehnik vid se strinja z mano, nisem čist profuknena, v redu je. No, ampak ujmo lahko ujamete tudi 23.7. na festivalu In Memoriam Profesor Hafner številka 17. Igral bojo tudi Igor, Božanič Trio, Vasja, Unič in pa seveda ujma. Dogaja se bo v kreativni četrti Barutana v Kamniku, tako da dejte pejte malo pogledat, no. Mi pa bomo nadaljevali z Beti Novak in Arsen Dedičem, Djevojka iz mog kraja.

0: Primož je rekel, da moramo povedati, da so reklame.
1: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus.
2: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
3: Vrnitev fašizma. Kristjane prepričujejo o božanskem poslanstvu umetne inteligence. Večne čistke v kitajski partiji. Skrivnost dolgoživosti športnikov. Hlepenje po podatkih. Kako utišati svet in dobra stran stresa. Nova številka globala že v prodaji.
0: In evo za Primoža, konc reklam. Hvala lepa.

sence. Vsaka tema spet radi nova sonce. In tam nečumje smo mi.

Bakalina velika s komadom Vse smo vsi. Nastopili bojo pa tudi 24.7. v sklopu In memoriam profesor Peter Hafner festivala. To pa bo v Škofji Loki. Če do tja mislite seveda prideti z avtomobilom, bi mogoče dvakrat premislili. Sicer avtomobilizem v Sloveniji se je seveda v zadnjih 30 ali kolikih letih ful razpasil, tako da zdaj, če ste kakršenkoli turistični navdušenec in radi potujete in ste kdaj bili tudi v Minhnu, to pol veste, da imajo tam en BMW muzej. No, pardon. In če greste v ta BMW muzej z nekom, ki je ful navdušen nad avtomobili in je tako, oh, super avti, a ne? In vas je zvabil v ta muzej pod z nekim brezplačnim pirom, a ne, in potem takrat, ko ste stopali en korak, so sam pač zaprli vrata in rekli, ha, zdaj pa vas imamo, zdaj boste pa gledali BMW muzej, a ne. No, pol veste, koliko so Slovenci navdušeni nad temi avtomobili. Zato, ker takrat, ko vstopiš v ta muzej, je to sem tako eno morje zdomcev, ki so vsi slovenskega izvora, so slovenskega porekla in te samo pozdravljajo, glih da ne v slovenščini. Mislim tako, no, te spremni letaki, ki jih načeloma delijo muzeji in galerije, bi v BMW muzeju res mogli biti v slovenščini, glede na to, kakšen obisk imajo slovenskega naroda tam gor. No, ampak več o avtomobilizmu, več o parkiriščih in o nedavnem temle občinskem referendumu glede parkirišč pa v terminalu čez približno 5 minut ob 16:10.

0: Hranjenje je otroku v prvih mesecih življenja najpomembnejši vir zadovoljstva. Hrana mu ne prežene le lakote, temveč mu hkrati s prijetnim občutkom sitosti prinaša tudi tolažbo, ki mu v rednih časovnih presledkih pomaga premagovati neugodje, zmanjša njegovo stisko.
1: Moja kecena, žličko, odpri usta. Tako je dobro, za babico. Še eno žličko za babico. Tako je. Dobro, ne? Pa še eno za dedja. Za dedja še eno žličko, deno. Deno, deno.
0: Navduša na dotik in mu daje toploto. Telesno in čustveno je povezan s človekom, ki ga hrani.
1: Kdaj pojej to, moja jakec? Pa kaj delaš? Pa kaj delaš, mula? Pa vse boš popljuvil. Pa de, pogolpi še to, no? Ma de. Kaj? Odpri usta! Odpri usta! Pljuva, mislim, dost ma tega. Tumačno.
0: Zato mu lahko postane hrana tudi nadomestilo za čustvo najbližjih, če je zanje resnično prikrajšan ali če ima prevelike emocionalne potrebe in pričakovanja.
2: Radio Študent v sodelovanju z Gibanjem za družbeno promocijo holesterola.

0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.
1: Parkirni referendum in obeti kolesarjem prijazne Ljubljane. V nedeljo, 12. julija, je v mestni občini Ljubljana potekal referendum o odloku o parkiranju, po katerem je občina postavila parkomate

0: špansko naselje. Pobudnikom referenduma sicer ni uspelo na volišča pripeljati okrog 45 tisoč volivcev in tako doseči zavrnitvenega kvoruma. Toda, ker je glasovanje potekalo v počitniškem času, ker se je občina obnašala, kot da referenduma sploh ni, ker je do kvoruma zmanjkalo le okrog 5 tisoč volivcev in ker je proti uveljavitvi odloka glasovalo 94% udeležencev. Predvsem pa, ker je šlo za prvi občinski referendum v Ljubljani na pobudo civilne družbe, je civilna iniciativa za Ljubljano, krajše cilj, kljub temu, da ni dosegla svojega cilja, razglasila zmago. Lahko se strinjamo, da je cilj dosegel moralno zmago. A moralne zmage nimajo pravnih posledic, ki bi spremenile dejansko stanje. Dejansko stanje pa je, da je parkiranje v Ljubljani resen problem oziroma izziv in da se glede parkirne politike ni spremenilo nič. Tako bo do uveljavitve pravno sporno umaknjenega odloka zelo verjetno prišlo, če bo na jesenskih občinskih volitvah že šestič zapored zmagal Zoran Janković. Spomnimo. Omaknjeni odlok predvideva izdajo praviloma ene parkirne dovolilnice na stanovanje, možnost druge in tretje dovolilnice pa bi veljala le ob zadostnem številu razpoložljivih parkirnih mest. Parkiranje bi bilo plačljivo tudi v nočnem času. Cilj tako ugotavlja, da bi ob uveljavitvi umaknjenega odloka parkiranje v soseskah postalo regulirano z dovolilnicami, ki jih ne bodo mogli pridobiti vsi pod enakimi pogoji. Možnost parkiranja drugega in tretjega vozila bi postala odvisna od razpoložljivosti parkirnih mest. Parkiranje teh vozil bi predstavljalo dodaten strošek, vsa vozila pa bi bila podvržena poostrenemu nadzoru in sankcijam. Na podlagi tega sklene, da novih parkirnih mest ne bo, dobili bomo več omejitev in stroškov, ne pa tudi novih rešitev. Če želimo seči k izvoru sedanjih prometno-parkirnih izzivov mestne občine Ljubljana, se moramo vrniti 63 let nazaj. Takrat se je v Ljubljani gradila prva sodobna poslovna stavba v Sloveniji, Metalka, zasnovana po zgledu njujorške stolpnice Seagram. Večina Ljubljančanov se je takrat po mestu gibala peš, na kolesih in trolejbusih. Tisti, ki so se v Ljubljano vozili na delo, so prihajali z vlaki in avtobusi. Metalkarji, pri katerih je šlo za inženirje različnih branž, ekonomiste, komercialiste, pravnike in ostale bele ovratnike, pa so uveljavili nov izvorno ameriški življenjski stil. Naselili so se zunaj s hrupom in onesnaženim zrakom obremenjenega mestnega središča, naprej na zelenem obrobju mesta, nato pa so se pred širjenjem mestnega hrupa in onesnaženja umikali na vse bolj urbanizirano podeželje. Oče slovenske urbane sociologije Zdenko Mlinar je lahko tako konec 70-ih let prejšnjega stoletja prvi opazil, da večina Slovencev želi živeti v družinski hiši v manjšem podeželskem kraju v bližini večjega mesta. To predstavlja družbeni paradoks individualne želje. Če bi namreč vsem uspelo uresničiti to željo, bi ta postala neuresničljiva. Večina prebivalcev bi sicer res živela zunaj večjih mest, vendar ne na podeželju, temveč v spalnih naseljih na obrobu vse bolj praznih mest. Ta bi s tem izgubljala svoj mestni karakter in se spreminjala zgolj v mesta zaposlitve, nakupa in storitev za potrošnike. Vendar pa gonilo avtomobilizacijske družbe niso bili le tako imenovani beli ovratniki, se pravi izobražena in fleksibilna delovna sila. Izvozno naravnana slovenska industrija je s pojavom množicam dostopnega avtomobila od začetka 70-ih let prejšnjega stoletja nizko raven plač brez tveganja socialnega upora lahko ohranila zaradi delavcev, ki so po kraju bivanja in načinu življenja ostali kmetje. In ta kmečki proletariat se je z vso kmečko trmo in zagnanostjo upregel uvoz avtomobilizacije družbe. Čeprav so še stanovali blizu svojih fabrik ali so do njih imeli solidno organiziran javni prevoz, so tudi urbani proletarci kot merilo svojega vidnega življenjskega uspeha prevzeli avto. Sloveniji je tako v šestih desetletjih uspelo temeljito urbanizirati podeželje, pri tem pa vsaj deloma ohraniti njegovo identiteto. Parkirna politika prestolnice je tako zaradi 120 tisoč avtomobilov, s katerimi se vsak delovni dan na delo v slovensko prestolnico pripeljejo tisti, ki so v mestu zaposleni, ter še glede na sezono tudi do 20 tisoč obiskovalcev nekaj, kar presega pristojnosti in zmogljivosti mesta. Toda problema ne predstavlja le ustreznost sredstev, ki jih ima na voljo občina. Vprašanje je tudi, ali antikapitalistični in antioblastniški diskurz nasprotovanja samemu šerifskemu načinu vladanja v mestu omogoča oblikovanje rešitev, ki zahtevajo otipljive kratkoročne žrtve za manj otipljive dolgoročne koristi. Parkirna politika je ključen del prometne politike mest. Dokler parkirnih mest ne primankuje in parkiranje na njih ni plačljivo, so v pogojih, ko lahko skoraj vsak razpolaga z avtomobilom, njegove prednosti tako velike, da bo večina prebivalcev izbrala ta potovalni način ne glede na njegove zdravstvene in okoljske hibe. Tudi v primeru, ko se da peš s kolesom ali javnim prevozom prej priti od točke A do točke B. Kajti avto že dolgo ni le sredstvo za čim hitrejši osebni prevoz. Je od zunanjega sveta ločena kapsula, ki daje občutek varnosti, udobja in domačnosti. A prostor v mestih je omejen in zato dragocen. Od tod ob splošni avtomobilizaciji prometa pomankanje parkirnih mest v mestih in na najbolj obleganih turističnih destinacijah tudi v naravi. In če parkirnih mest primankuje, se ob odsotnosti fizičnih ovir ali ustreznih sankcij parkira vse povsod. Na cestah, pločnikih, kolesarskih stezah, zelenicah in tako dalje. Kot so na svoji spletni strani glede brezplačnega parkiranja zapisali na Inštitutu za politike prostora, več brezplačnih parkirnih mest pomeni več avtomobilov, več zastojev, počasnejše potovanje LPP ter slabše pogoje za hojo in kolesarjenje. Hkrati pa je prosto parkirno mesto najteže najti tam, kjer je parkiranje brezplačno. Tako nastaja začaran krog, iz katerega lahko izstopimo. Konec navedka. Ko postane parkiranje plačljivo, parkiranje na kolesarskih površinah sankcionirano in vožnje v nasprotno smer v enosmernih ulicah kolesarjem omogočena tudi za ceno ukinitve parkirnih mest na eni strani ulice, pa vse več ljudi ugotovi, da je s kolesom ne le mogoče in hitreje, temveč tudi in predvsem bistveno ceneje. Če je mesto kompaktno, pretežno ravninsko in se da z enega do drugega konca s kolesom priti v dobri pol ure, mestno jedro ni namenjeno avtomobilom in večino leta ni ne pretirano mrzlo, ne pretirano vroče, potem se kolo izkaže kot najbolj primerno prevozno sredstvo. Jasno, kaj lahko iz rezultatov občinskega referenduma o parkomatih sklepamo o morebitni post Jankovičevi prometni politiki občine. Po eni strani se lahko z inicijativo Cilj strinjamo, da sedanji župan ni ravno dialoški v iskanju odgovorov na večino težav v mestu in da je pri megaprojektih, ki se jih loteva, kot so gradnja garaže pod osrednjo tržnico, kanal CO in sežigalnica, sporno vsaj to, da ni bilo enakovredne priprave alternativnih rešitev. Prav tako je, če že ne popolnoma odsotna, pa vsaj nezadostna transparentnost postopkov umeščanja v prostor. Po drugi strani pa, ker se svetovno nazorskih okvirov tiče, zelo raznorodna koalicija, ki tvori omenjeno inicijativo, razen splošnih večinskih načel, ni predstavljala nobene vizije, kako se lotiti prometne politike mesta. Tiha podmena, da je brezplačno parkirno mesto pravica prebivalcev mesta in da so omejitve parkiranja mogoče šele, ko bodo ta zagotovljena vsem prebivalcev, ne le da nadaljuje, temveč krepi avtonormativnost, se pravi idejo, da je naravna osnova vse mobilnosti neomejena uporaba osebnega avtomobila. Že res, da v inicijativi Cilj pravijo, da je treba izboljšati tudi javni prevoz in pogoje za kolesarjenje. A dokler je uporaba avtomobila v mestu razumljena bolj kot pravica in manj kot privilegij, je očitno, kateri prevozni način bi imel prioriteto. In potem je levičarsko zaklinjanje proti kapitalu, ki diktira pogoje življenja v mestu, bolj ali manj frazarjenje, saj bodo brezplačna parkirna mesta spodbudila rabo avtomobila v mestu. Temu pa sledijo zahteve širokih avtomobilističnih množic po več investicijah za to, da bo povsod po mestu povsod po mestu dalo z avtomobilom, če že ne hitreje, pa vsaj brez strahu pred pomankanjem parkirnih mest. Kakšna bi morala biti ljubljanska prometna politika po Jankoviču, da bi Ljubljana res postala kolesarjem prijazno mesto? V ljubljanski kolesarski mreži ocenjujemo, da smo predolgo predlagali predvsem izboljšave obstoječe kolesarske prometne infrastrukture v upanju, da bomo uslišani, ker se bodo izkazale kot investicijsko nezahtevne. V obdobju zadnjih 5 županskih mandatov pa so se izčrpale možnosti za bistveno izboljšanje pogojev za kolesarjenje v mestu z izvedbo poceni ukrepov ter projektov, ki temeljijo na črpanju evropskih sredstev. Vendar lahko do kolesarske infrastrukture, ki bo varna tudi za otroke in upokojence, v Ljubljani pridemo le z investicijami v kolesarsko infrastrukturo, ki bodo primerljive investicijam v cestno omrežje in to na račun zmanjšanja slednjih. Potrebnih bo tudi več vlaganj v promocijo kolesa kot vsakdanje izbire prevoznega sredstva. Pri tem ni dovolj le prikazovanje kolesarjenja kot modnega. Kolesarjenje naj bo časovno in stroškovno najbolj učinkovita možnost izboljšanja mobilnosti v mestu za tiste, ki lahko poganjajo pedala. To je predpogoj, da namesto sedanjega deleža med 12-15% s kolesi opravljenih poti dosežemo realno dosegljivih 30-35%, kar bi Ljubljano postavilo obok primerljivim mestom, kot so Münster, Utrecht in Groningen. Za take projekte potrebujemo politične stranke, ki bodo na področju mobilnosti stavile na vse vrste nemotoriziranega prometa, mikromobilnosti in javnega prometa ter sinergije med njimi. Po drugi strani pa se ne bodo ujele v zanko identitetne politike kolesarstva in kulturnega boja proti avtomobilizmu, temveč bodo sposobne kompromisov, ki bodo pripomogli tudi k nujnim dopolnitvam in nadgradnjam cestnih povezav in parkirnih kapacitet v mestu. Ali so se pojavili vsaj zametki takšnega načina vladanja, pa bomo videli ob jesenskih občinskih volitvah. Prav tako tudi to, koliko bodo k temu prispevale civilne iniciative, ki so se javno zoprstavile sedanji obliki upravljanja z mestom. Delegitimizacija šerifovanja je nujna, ne pa tudi zadostni pogoj. Terminal je v imenu Ljubljanske kolesarske mreže pripravil Andrej Klemenc, ki poslušalce pozdravlja iz Skopja.
1: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti, isti.

0: bereš hit.
1: Život ko mašina.
2: Hrvaška zasedba Porto Morto se na svojem novem singlu preprašuje, kaj je v resnici minimum, medtem ko je njihov novi istoimenski album tik pred vrati.

0: Umestna obvestila Radia Študent.
1: Ejga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav sprašuva, imaš košno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Ko Erik poje banano, postane bananjam. In ko vi pojeste mestni napovednik, postanete bolj izobraženi o tem, kam lahko danes vse zaidete. Mestnemu napovedniku ima naslov Špilej. In špilej tudi bomo. Začeli bomo na Metelkovi v klubu Gromka, kjer danes zvečer ob 20. uri igrata Crow Noise, Džornata in Drobovina. Crow Noise lahko zdaj že slište v podlagi, ker je naš genialni tehnik tako dober tole zrihtel. Tako da neke take malo bolj metalske, rokovske force ob 20. danes v klubu Gromka. No, v hostel Celica pa v 20. uri Celica Špila 2026 in sicer z A-bopom tudi v podlagi. Najlepša hvala, Vid. V Celici Špila 2026 bo nastopil A-bop z Hrvaške. Vstop pa je prost, lahko pa slišite zdaj tudi malo preview v podlagici. V placu ob 21. uri pa jazz klub Mezzo Forte, tradicionalni freestyle, karaoke in jam session. Vse itak že poznate, samo pojavce morate sabo prineste sicer svoje potrebščine, bojo pa vas ful veseli, če pridete z njimi jamat, torej to v placu ob 21. uri. Če pa niste iz Ljubljane in bi radi neki tazga, ki ni to ljubljansko centrično, halo. In Memoriam profesor Hafner festival se odvija od 16. do 25. 7. In danes bojo na sporedu kritična pismenost v Škofji Loki, delavnica Cirkus, odprti kovček na ploščadi pred namo, tudi v Škofji Loki. Prav tako v Škofji Loki delavnica DIY črke in naredi svoj fond in pa koncert Igora Božaniča Trio iz Bosne in Hercegovine, Vasje Unič iz Slovenije. To bo pa v kreativni četrti Barutana v Kamniku. Vstop pa je brezplačen, oziroma pobirajo tudi donacijske prispevke po načelu kolikor maste, toliko daste. Cute. Pa se premikamo že kar naprej, ja? Ja, ok. V podlagi tudi slište Biserbar, ki bojo danes v kiosku k 67 ob 20. uri. Pardon, Elsder bojo danes v Biserbaru v kiosku k 67 ob 20. uri in Elsder lahko tudi slišite zdale v podlagi. Tudi tukaj se mi zdi, da je vstop prost. V Finžgarjevi rojstni hiši ob 20. uri pa pravlični večer pred Finžgarjevo rojstno hišo z pravljico Širom. Poletni večer med zgodbami, zvoki in atmosfero stare domačije pod stolom. Primerno za otroke in tudi ne toliko otroke, saj pravljice so za vse. Tudi tle je vstop brezplačen. V Sub Artu Kran, to se kar sam premikamo, je fulje nekih dogodkov izven Ljubljane, to je super. Train Station Sub Art Kran pa danes ob 20. uri pripravlja nastop Ozrik Tentacles iz Velike Britanije, tudi to lahko slišite zdaj v podlagi. In sicer Early Bird, ja, to več vi niste, Early Bird karte so bile po 22 evrov, ampak ostale so pa še tiste za 26 evrov, na vhodu pa, boste mogli odšteti kar 30 evrov. Ampak za Ozrik Tentacles, ki so ena najvplivnejših zasedb britanske festivalske scene, se pa to kar splača. Pa se že premikamo spet naprej. V knjigarni kavarna Max v Novi Gorici ob 21. uri mini v Maxu Kaučič, Simon in Lorenzuti trio. Tako da večer improviziranega džeza, nekaj tazga, ki seveda tudi zdaj, lahko slište tako predpremierno v podlagi. Zlatko Kaučič, Boštjan Simon in Anton Lorenzuti bojo nastopali v Novi Gorici. Tako da, za še ta zadnji glasbeni dogodek pa v Kosovelovem domu v Sežani ob 21. uri pripravljajo etnohisterija World Orchestra in tudi to lahko slišite v podlagi. Že od leta 2003 se vsako poletje z izjemo 2014 vzpostavi mednarodna skupina, ki jo sestavlja od 50 do 100 vrhunskih glasbenikov iz vseh kontinentov in potem džemajo skupi in naredijo eno tako super in vizualno in glasbeno poslastico. V slučaju slabega vremena opozarjajo, da koncert odpade, ampak vstopnina pa je 5 evrov.

0: če niste entuzijast za glasbo, pa vam mogoče kakšne druge stvari bolj dišijo. V placu ob 19. uri bo danes potekal trening Muay Kida, tako kot vsak četrtek, v telovadnici. Če se hočete malo razgibati, imate zdaj šanso v placu. Zdaj pa Tektonik Kraft pivovarna ob 19. uri pripravlja poletno večerno spletno spletkarjenje in sicer se bojo združile skupine Cyberpipa oziroma Cyberpipe, Lugos in Hacker Train in bojo raziskovale, kako izboljšati njihovo spletno prezenco. Zdaj, vsi hackeri med poslušalstvom, ki vas to zanima, boste najvredneje vedeli veliko več o tem, kaj točno se dogaja na teh dogodkih, ampak gre za mreženje vseh tehnološko veščih ljudi in tako nenaporen event v Tektonik Kraft pivovarni. No. Tako da prav opominjajo, da gre za to, da se mal dobijo in nekaj začnejo, ni pa to nek dolg sestanek oziroma seansa. Pa za vse, ki nismo toliko tehnološko podkovani, v Domu kulture v Kamniku ob 18. uri za najmlajše Velikani Istre. Glasbena predstava za otroke od 3. leta naprej. Tako da nabrusite pete, našpičite ušesa in pripeljite svojega otroka v kulturni dom Kamnik ob 18. uri, da sliši kakšne lušne pravljice. V kinodvoru v veliki dvorani ob 10. uri pa Tafiti, topla in srečna pustolovščina v veličastni afriški savani, to je za otroško populacijo, to je kinobalon, v okviru kinobalona, za 6 in starejše let stare otroke. Potem pa ob 18. uri še vedno v kinodvoru Bog ne bo pomagal. Drugi celovečerec Hane Jušić, prvi je bil Neglejmi okrožnik, je mračno poetičen neovestern o skrivnostni čilenki, ki na začetku 20. stoletja unese nemir v tradicionalno hrvaško pastirsko skupnost. Tako da mal triler, mal misterij, ene take fore. V mali dvorani ob 20. uri pa Tretji svet Arsena Oremoviča je dokumentarec o Hausterju, ampak ne samo to, je tudi legendarni, ni samo dokumentarec o Hausterju v legendarni zagrebški skupini, ampak je tako cel spektakel o njih in o tem, kako so vplivali na glasbeno sceno nekdanje Jugoslavije. Ob 21. uri pa še vedno smo v kinodvoru. Ljubezen boli, ekspliciten in sorov, hkrati pa presenetljivo nežen film, ki postavlja pod vprašaj naše predstave o tem, kako bi bilo videti idealno razmerje. Če vas to karkol rajca, dobil je tudi nagrado za najboljši scenarij v Kanu. In zadnja filmska projekcija tega večera pa je na Ljubljanskem gradu ob 21.30 Elvis Presley na koncertu in to, to smo že povedali, film pod zvezdami, ampak je pa dokumentarni film o kralju rock'n'rolla in pač, ni dokumentarni film, pardon, igrani film je, o kralju rock'n'rolla in kako od njegovi popoti do tega, da je pač sploh postal kralj rock'n'rolla, no. Tako, to je to za današnji večer. Upamo, da ste kaj zanimivega zvedeli, da boste šli kaj pogledati, no, da ne boste samo doma. Pa naj se vam zgodi kaj lepega, no.
1: Drago ljudstvo, nafte ni več. Sedaj naprej se bomo prisesali na zlati kozmični prisesek. Ekskluzivni distributer Radio Študent.

To je bil Serge Gainsbourg s komadom Judith. Serge Gainsbourg, seveda francoski mojster je glasbe in neke take malo bolj džezovske struje. No, nadaljeval bomo pa mal drugač in z hladno bračo Ljubi me na Ibici.

0: Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljše zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

0: noč not, no. Vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v easy, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
3: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.

Južnokorejskemu lastniku restauracije z Mišelinovo zvezdico grozi enoletna zaporna kazen, ker je mravlje uporabil kot okrasek za sladico. In mi smo se ob tem vprašali, da kako je to možno? A ni tako, da pač vse načeloma žuželke ti lahko poješ, a ne, samo da so toliko grozne, ogabne, a ne, da pač jih večina ljudi ne je. In ni čist tako, zato ker za prehrano je odobrenih samo ene par vrst žuželk za človeško prehrano, ne, in jih samo teh, ne vem koliko deset ali ne, ene par, jih smejo potem kuhari dajati v hrano in to je, ne vem, ene tri vrste kobilic lahko ješ, pa ene pet vrst čričkov, pa potem so še neki črvi vmesno, pa neke ličinke. Ampak kar je pa izredno zanimivo, je, da kljub temu, da je načeloma samo ene teh deset vrst dovoljenih v prehrani, ljudje delajo božje, mislim, svašta iz teh žuželk, ja, besede. In med drugim dobiš tudi v Kambodži frigane pajke, tarantele lahko poješ. Zdaj, a je to ta entomofagija oziroma žužkojedstvo, a je to priporočeno? Ja, potem je pa tudi vprašanje, ne? Zato ker po eni strani tretirajo te pražene tarantele kot poslastica v Kambodži, po drugi strani pa avtoritete ne marajo, da se te stvari nudijo turistom, zato ker je lahko to nevarno zaradi vseh organov, ki jih imajo tarantele, v katerih je pač v katerih so strupene snovi za ljudi. Ne. Tako da ja, mogoče zdaj mnenja so deljena, a je tist polž pa črviček, ki ste ga jedeli takrat, ko ste bili v vrtcu na gugalancah, a je to zdaj specialiteta ali ne? Ne vemo, mnenja so deljena, tako da se boste mogli sami eno mnenje ustvariti.

0: ste kaj za plažo? No, beach people so in lahko jih ujamete 30.7. ki špilmajo v celici v Ljubljani. No, nadaljeval bomo pa zdaj z Leriko in komadom Haven't Been Around. Lerika je ena od letošnjih klubskih maratoncev. Njen radijski koncert boste lahko ujeli 25.8. No, že prihodnji, oziroma ta torek, pa boste lahko ujeli na 11.8. Ja, 11.8. v torek boste lahko ob 19. uri na valovih Radija Študent ujeli Tres Madres.
1: Lerika. Melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubi punce.

Lia Mayer s komadom Grapevines. To je en tak komad, ki ga vrtiš v glavi med tem, ko plavaš tako po morju in sam čakaš, da te Neptun odnese nekam v odprto morje, zato ker ali si toliko žalosten ali pa pač sam tist dan toliko bediraš. Ampak zato, da ne bomo totalno v bedo padli, pa bomo nadaljevali zdaj z Suicide Boys. Suicide Boys in Black Smurf. In Black Smurf in komad Smoke Break.

0: si prižgem svoj radio.
1: Oh, yeah.
0: Moj radio je Radio Študent.
2: Radio Študent predstavlja druga obvestila.
3: Šišnik obvešča.
4: Najprej je telo in potem je stvaritev Gašperja Kunška. Kino Šiška vabi na avtorjevo plesno predstavo Sonce in železo. Gre za preplet plesov, ki segajo od klasičnega baleta, sodobnega plesa in performansa do uličnega breakdansa in hip-hopa, ki ruši polarno razmerje med lepim in brutalnim, nadzorovanim in neinhibiranim. V torek 21. julija v dvorani Katedrala. Več informacij o dogodku in vstopnicah na kinosiska.si.
2: Stanje na cestah. Ceste so in še bojo in vodijo v pravo smer, prav tako pa jim saj zaenkrat še služi vreme.

Okay, če si iskreno, ker sem prvič prebrala ta zadnji komad od Ledenega Denila, sem prebrala na mest Skank Fank, Skank Tank in moja prva misel je bila, ok, Shark Tank za pocestnice. Zato, ker vse to je najbolj tako produktivna branža, ki pa najstarejši poklic, a ne, če smo že pri tem. In valjda tudi pač prostitutke rabijo tudi biti podjetnice, a ne, se to je eden najbolj... Pustimo tukaj, ok. Nadaljevali bomo pa s komadom Walk On By od Isaaca Hayesa, pa ni niti njegov komad, zato ker originalen komad, torej komad sta napisala Burt Bacharach in Hal David za Dionne Warwick, potem pa je Isaac Hayes bil samo eden od tistih ljudi, ki je potem naredil priredbe, skupaj z Glorio Gaynor in ne vem koliko še ostalimi ljudmi. No, dajmo poslušati.

0: Dr. Brt s komadom Clock on the Wall in vsi, ki smo kadarkoli imeli kakšno res duhamorno predavanje, vemo, da če si preveč gledal uro, je to bilo sam slabš. Zato, ker pogledaš naenkrat in je tako 9.30 in potem pogledaš drugič in je tako 9.25, tako ono tako majke mi, da je bilo 5 minut kasnej, kot je zdaj, ne. Ampak ja, na uro bomo gledali tudi pri... Ja. Zdaj le enkrat, ker se približuje večerni program in s tem tudi velik zanimivih oddaj. Kaj so danes besede, no? Ob 18 uri, torej čez približno 15 minut, lahko pričakujete tolpo bumov in sicer Lana Vajdič danes recenzira Klav in njihov album Awakened by Death, ki je letos izšel v samo založbi. Ob 19. uri pa potem sledi psihoteka in to ponovitev. In cirkus politične socializacije na plenumih v goste so povabili Vanjo Štuliča. Pogovarjali pa so se o protestih v Srbiji, politični socializaciji na plenumih in o tem, kaj imata skupnega psihologija in cirkus. Poleg tega pa jih je tudi naučil, kako igrati piratske kockice. Če vas zanima, kako igrati piratske kockice ali pa karkoli od navedenega, no, potem pa poslušajte psihoteko ob 19. uri. Ob 20. uri, kot ponavadi, vsak četrtek sicer, Rhyme Kickers z Gizo da Funkom. Več o tem bo pa seveda ob 20. uri povedal Giza. Ob 21.30 pa Radio Network 1111. oddaja. Tokrat je, bo prenos iz Velike Britanije iz Londona. Ob 22. uri pa sledi godbeni imperializem. Luka Zagoričnik je danes pripravil en super nabor umetnikov od Džada Atuija, lebanonskega glasbenika, do Beatrice Ferreire, ki je argentinska glasbenica, pa Brunhilda Ferrari, pa se mi zdi, da je, ja, francozinja. Tako, pa vse potem do Sara Davači in Nicolasa Remondido in pa seveda skupine Horse Lords. To, vse to boste lahko danes slišali v godbenem imperializmu ob 22. uri. Potem pa, kot ponavadi, vas nikoli ne pustimo na cedilu, tako da boste lahko poslušali glasbo do jutranjih ur.
1: Daj gremo na Schengen, pa pol nazaj.
2: Na Schengen?
1: Ne, na Schengen, pol pa nazaj.

Tante Drugi s komadom na peronu. A veste, tisti filmi, ti ljubezenski filmi, ko, ne vem, eden iz med para, ženska ali moški, tako odhaja na vlaku in stoji na peronu, ne, dokler ga v zadnji moment, v zadnjem trenutku pač ne dohiti njegov partner in pač ono tako mu reče, ne, id, ne, id, rad te imam, in potem ne gre na vlak in živi ta srečno do konca svojih dni. No, naša ekipa ni tist, ki, ta oseba, ki odhaja na vlaku, mi bomo kar lepo odšli, tudi če nam rečete, radi vas imamo, ne, mi gremo, na žalost. Tako da, ja, popodanska ekipa se počasi poslavlja. Za glasbeno opremo je poskrbel Izak Keremc, tehniciral je Weed, špikerirala pa sem Zmajček. Lepo se mejte, ampak ne pozabiti, da čez približno 10-8 minut vas itak že pričakuje večerni program, tako da ne biti žalostni. Lepo bodte pa, ajte.

0: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
1: Vrnitev fašizma. Kristjane prepričujejo o božanskem poslanstvu umetne inteligence. Večne čistke v kitajski partiji. Skrivnost dolgoživosti športnikov. Hlepenje po podatkih. Kako utišati svet in dobra stran stresa. Nova številka globala že v prodaji.
2: Dosti je bilo.
3: Hvala lepa.

V tolpi bumov bomo poslušali album Awakened by Death nemške okult-punk skupine Klav iz Dresdna, ki je maja letos izšel v samozaložbi, piše Lana Vajdič. Iz teme berlinskih bunkerjev so kot odziv na vse bolj brezupne politične in gospodarske razmere Evropski uniji in drugod po svetu znova rojeva vse več angažirane glasbe. V nemiru punkovske scene nemškega podzemlja so nov album z naslovom Awakened by Death maja letos povili člani zasedbe Klav. Gre za kratek album, ki sedmimi komadi traja dobrih 25 minut. Od izdaje njihovega prvenca Ritual Damage sta februarja letos minili 2 leti. Album, ki je skozi 5 skladb obravnaval tematiko ritualne poškodbe, poškodbe simbolično utrpljene v škodljivem osebnem ali družbenem ritualu, v retrospektivi predstavlja preteklo fazo njihovega glasbenega udejstvovanja. Tokrat so se Klav odločili za snemanje albuma v živo in se s tem namenom umaknili v skrivnosten Ratenbunker. Takšen pristop k snemanju se izkaže kot nalašč za njihovo glasbo in kar najbolje ujame neukročeno energičnost, bistvo njihovega zvoka. Poslušalka lahko dobi vtis, kot da stoji v prvih vrstah njihovega koncerta. Čeprav skupina v novem albumu ostaja zvesta surovosti dosedanjega okult punka, pomešanega z vplivi black metala, se tokrat izraziteje usmeri v atmosferično-zvočno estetiko, kar poleg temačnih sintetizatorjev in intenzivnosti vokala prida k dramatičnosti skladb. In vendar je tudi Awakened by Death poln sledi prvega albuma. Med elementi, kot so divji ritmi, težki distorzirani kitarski rifi, hripav vokal in zvok sintetizatorjev. Album povezuje tudi naslovna skladba prvenca Ritual Damage. V album uvede kratka inštrumentalna skladba The Summoning, ki pripravi vzdušje preostali muziki. Sledi komad z naslovom Disgusted, ki je najbolj neposredno politično obarvan. Kljub temu, da je besedilo na trenutke težko razumeti, ostaja njegovo sporočilo jasno. Izraža gnus nad oblastjo, ki hrani vojno in smrt spreminja v spektakel za množice, te pa zaradi prikrite propagande niso sposobne kritičnega mišljenja. Komad po zvočni plati skoraj prestopi mejo black metala. Z reverbom prežet vokal, ki se razteza skozi skladbo, pa ustvarja občutek zvočne nevihte. Sledeča skladba Ritual Damage prebuja zatirane in jih nagovarja k medsebojnem povezovanju ter ustaji. Vse skozi odmeva sekvenca sintetizatorja, kitarski rif pa zveni veliko bolj punkovsko. Podobne tematike opeva tudi komad Ephemeral, kar pomeni minljiv. Ta minljivost se skozi besedilo nanaša na prestol, ki simbolično predstavlja oblast. Zvok se tukaj ponovno vrne v izrazito metalske vode in kot tak ustraja do konca albuma. Skladbi Whispers in Hellstrom v ospredje postavita duševno stisko in notranji boj protagonista, ki tava v temi, brez lune ali zvezd, ki bi mu kazale pot. Album sklene naslovni komad Awakened by Death, ki traja skoraj 7 minut in kljub svoji dolžini niti za trenutek ne izgubi intenzivnosti. Kot v ostalih delih albuma se tudi tukaj pokaže, da Klav obvladajo svoj zvok, ki je v žanru precej edinstven in ima določeno kvaliteto, ki jih ločuje od ostalih zasedb. Govori predvsem o meji med življenjem in smrtjo, ki se je pogosto ne zavedamo. Potem so tukaj še moralne dileme, dvopolnost dobrega in zla, raja in pekla ter ponovno rojstvo. Konec komada protagonist naznani, da bo umrl in ponovno ustal kot feniks iz pepela, kar bi se dalo razumeti kot simbol preobrazbe in osvoboditve stare identitete. Skladba hkrati zaokroži temačno atmosfero, ki jo skupina uspešno gradi skozi celoto albuma.
Awakened by Death je tako album, ki ostaja zvest glasbenim koreninam skupine Clav, obenem pa nakazuje na njihov razvoj v bolj atmosferično smer. Z uspešnim prepletom punkovske energičnosti, black metalskih vplivov in ritualne tematike se ustvari prepričljiva glasbena celota, ki poslušalko posrka vase in je ne izpusti vse do zadnjih tonov.

V tolpi bumov smo prisluhnili albumu Awakened by Death zasedbe Klav, ki je izšel maja letos v samozaložbi. Oddajo je pripravila Lana Vajdič.

0: Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?
2: Fuck. Poletje je, zunaj je čez 30 stopinj. Zakaj me tok zebe? Hudiča, zamrznali so finančna sredstva Radio Študent.
3: Odmrzni ereš. Pošli Student 5 na 1919 ali doniraj prek spletne strani na ereš.si.
4: Stani je subat. Vahdor ben. Vtamiz. Vnak stani se nimi hvala, kaj se nimi hvala.
5: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
6: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
7: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18 in 20 uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku. Merci.

0: Zrinka, vzemi ti ovo mizu 13, bom jaz ovo sosednju 14. Dobar dan, fant, si sam, čakaš koga?
1: Sam sam, sam.
0: Sam? Pa za najveće mizu. E, je, moj fan, dobro, ne bom ni čekao. Kaj boš pio?
1: Kozarc vode, prosim.
0: A ne, boš kozarc vode, zdaj vidiš kako je vroće, daj vzemi nekaj da te osveži.
1: Ma, doreno malo pivo, pa.
0: Malo pivo nimam. Imamo samo veliko, ampak toplo.
1: Noč pol, ja.
0: Vzemi suprco, vzemi, to nam je posebna akcija, za liter piva 550.
1: Dobro,
0: pa
1: dobro.
0: Super, piješ cijel cajt, ja, tako, eno suprco z Rinka, kaj biš pojedo, fant?
1: Kaj pa mate?
0: A, pa nisi prebral na meniju, kaj imamo?
1: Ja, nisam.
0: Imamo medaljone, imamo škampe, imamo kalamare, imamo dunajski, pariški, kaj izberi, kaj?
1: En dunajski, prosim.
0: Jo, en imamo, super, če ne žal.
1: Popa ljubljanski, ne?
0: Ja, ljubljanski je slab, to je včerajšnje, ne moramo.
1: Pop bi pa ene kalamare mogoče.
0: A ne boš, da jedo ribe sred poletja, fant, v Ljubljani. Zdaj mi nekaj osvežilnega, nekaj dobrega, lahkega.
1: Ja, kaj pa spoh mate?
0: Imamo poželje.
1: Ma dobro, pol mi dajte en pohan sir.
0: En pohan sir. Kaj bo za prilogo?
1: Nič, sem musko zamenite.
0: A ne valjate ta musko? Moj študent, študent.
2: Radio Študent. Najboljša priloga k vsaki hrani.
3: Oddaja Rhyme Kickers, odslej v novi, pogostejši embalaži.
4: Hip-hop is brackish and rhyme. This is hip-hop music, and this is all we got.
5: A way of life, to hold the mic in your hand, and crush whatever in front of you.

0: Evo, en dobro večer oziroma dobro dan, kakorkoli si že zaželite, odvisen v katerih gabaritih, ne, tudi tole poslušate, ste na frekvencah 89,3 radija Študent, načeloma, ne, je tole četrtek, kadarkoli vi poslušate, mogoče ne bo, mislim, da kratka vi poslušate, mogoče ne bo. Arne se je vrnil, ne, Arne, kje si bil, kje si bil? Ene, dva, tri tedne ga ni bilo, si se potepil okrog. V Budvi, ne, evo. Uma, pa kdo gre umak, pa kdo gre umak, pizda, no umak, pizda, Mambo Kings na plaži, pa to. Dobro, okej.
1: Okay. Skratka... Imeli smo špil, na tako.
0: Ja, ja, imeli so špil, imeli so špil, okej. Okay. Skratka, Arne, te ni bilo, jaz se vračam, ste vodaj Rajm Kikers 19,3 oziroma 3x2nv.radiastudent.si. Dve kompoziciji smo za štartno linijo nažgal. Prva je bila Superior z Let, producent Superiors, Let the Dirty Say Amen, Joe je bil komad, na fuck rap bo tole izšlo, plati se bo rekel Saint, the Servant and the Sinner, ne, datuma izida še ni, in druga pa Homeboy Sandman z Jackom Splashom. Jack Splash je producent, ki je bil tudi za Grammy nominiran, delo je s Kendricki, Lamari in tako naprej, za vsemi. No, ena prva njegovih stvari, ki jih je počel, je pa na solo poti delu Silo Greenom, tako da ga je tudi povabil na komad, ki bo na koncu rezoniral na plati Resonance Frequency, ki kani 31.7. izide, in s tem LA producentom Jackom Splashom, ne, se je spajdašil nihče drug kot Homeboy Sandman, naš dvakratni ljubljanski znanec, New Yorkčan, kar rad po fitnessih hod in navija za New York Knicks-e, in ima tudi svoj svojstven flow, takoj ga prepoznate in po glasu in po flowu. Zdaj gremo pa na, na ene tri stvari, ki mogoče rabijo kakšno besedo več, pa ker smo jih že kar nekaj povedali, jih bomo uporabili po kompoziciji. Najprej Josh Elias, Break Free z Blueom in Young Keom. Tole je že nekaj časa nazaj šlo, ampak je zdaj single Break Free šel in sem jaz to plato za nazaj čeknil, in o tej plati več po komadu.
2: Keeping it real myself is the reason I'm felt. Speeding down the Bell Parkway came a...
0: Po komadu.
2: Keeping it real myself is the reason I'm felt. Speeding down the Bell Parkway came a long way from ciphers before the bells in the hallway.

Evo, govorimo o Joshu Eliasu, ne? His Elias is Elias, ne? In je iz Elmonta v New Yorku, saj to je njegov plac, osnovni, neke stvari je že delal, ne, predhodno. In jaz ga nisem, ne, slišal teh dveh albumov, nisem slišal Duality, datira v 2020, v 2022 pa Faith, in zdaj le je izdal konc junija Atlas, plato, za katero jaz do dva dni nazaj nisem vedel, da obstaja. Slišal sem ta single z Blueom in Young Kejom, Break Free, ker je video vam prišel in sem rekel, upis, da to je pa dober, kva pa je to, sem šel čez plato in tip ga zmore. Tole je še eden od teh zanimivežev iz New York scene, ki ne v samo založbi izdaja, ki nekako po mojem ne doseže glih tega reperskega, tih reperskih strani, reperskih redditov in tako naprej, da bi tukaj ga ljudje prepoznali in še naprej, zato pa ga jaz predstavljam. In plata Atlas je taka lušna pa hkrati zajebana newyorška plata, ne? In še par njih, ne, bomo dali, recimo Ja King, The Divine in Javi Darko, ne, tudi ena od reči, ki je padla mi ta teden. Tole je, moram reči, da je maslo nikogar drugega kot DJ Boogieja Blinda, ne, on je zarolil nek komad nekje in sem jaz rekel, kva je pa to, to pa dobro zveni, ali ga je celo nekje postnul na svojem temle, kva je, Instagramu, ne, tom, ki je včasih te playlista delal DJ Boogie Blind, seveda, en najboljših DJ-ev na svetu, nekoč del Executionersov, no, še zdaj del Executionersov, tip, ki je tudi delal za te Eminemove vdaje, neke playliste, ki redno seveda rola po New Yorku, Scratcher DJ, tak zanimiv personality, drugač DJ od Pharrell Mancha, od OC-a, od ne od mesta Ace-a, od s kom je bil že zdaj te zadnje v Ljubljani, je bem ti z Lord Finesom tudi, ne, s temi DITC-ovci.

No, zdaj gremo pa na Javija Darka iz Brentwooda v New York, ki je doma pri Divine Records, in na Jackinga, The Divina, ne, ki sta skupaj se podpisala pod plato, ki nekako se mi zdi, da je rezultat še ene te newyorške, bom rekel, mikro reperske scene. Namreč fanta sta, kako bi temu rekel, pač zelo natančno, ne, osvetlila določene dogodke teh newyorških krajev, in New Yorka nasploh, temačno z gosti na plati, ki so res taki nikakvi, ne moramo in sploh v bistvu reči gosti iz neke perspektive poznavanja reperske godbe, ker gre za praktično no name, ne, ampak ne, bolj ko sem šel digat, kaj one dva pravzaprav počneta, ne, kdo sta, bolj se mi je ta plata usedla. Par bitov je sicer tako, da si rečeš, da to res ni na tem nivoju, kot bi lahko bilo, ne, par je pa močnih underground streljačin, tak old school, boom bap, dark, orang bobni, enega od teh zdajle poslušamo. Če se bom en kompjuter postavil, oziroma če bom lahko kar koli kliknul, vam bi tudi povedal še naslov komada, tako pa ga ne vem.

0: Nigga, how we doggo dummy? Smack the fuck out of you and your whole team, man.
1: Pick your face up, Drew.
0: Yeah.
1: You dressing like you down south.
0: Bitch ass nigga, I'm actually offended, man. Stay sharp.
2: Evo, Javi Darko, mi smo ta cajt rešili težave z temi hišnimi živalmi, ne, mišmi namreč, dela Chain Stokes je bil tale komad, Jackinga the Divina in Javija Darka, torej dveh newyorških, en je, Javi Darko je producent, ta drug dela bite, tudi to je ena reč od nazaj, Dans Macabre, volume 2 se ji reče in na njej, ne, v teh sedmih komadih vsaj še, recimo Terde Klaba je tak bit, da pa tudi New York Mini bi bilo boljša bit, ampak Bourbon Before 12, Harmonia Medallion, ne, to pa vse dela, skratka, če imate radi ta alternativ podtalni rap, je to za vas. Zdaj pa Arne ne ve, kaj bo nasleden komad, ne, še eden iz te španovije bolj neznanih reči. Brian Inals namreč je skupaj z Blockheadom je zakuhal en album, ne, zdaj kdo je Brian Inals, vam jaz zares ne vem povedati, mislim, da je en komad delu s temle s Fredijom Gibsom, to je pa tudi vse, kar se spomnim, ne, od njega, zdaj jaz imam tlele tudi probleme s to miško in klikanjem vidim, tako da z Blockheadom, skratka, sta pa zdaj naredila eno plato, ne, zdaj se bom k sebi spravil, upam, ki pa je taka zelo ne Blockheadovska, pa ne, da ne bi bili biti v smislu Blockheada, ker so, ne, ampak nekak, ne, če vemo, da je on delu z Aesopom Rockom, pa tudi, ne vem, z Billyom Woodsom, ne, je to vse en mal drugačen reper, je to reper, ki mogoče ni, sigurno ni tega nivoja Billyja Woodsa ali pa Aesopa Rocka, je pa predvsem zelo neznan reper, no, in Brian Inals, ne, na plati Bow Chus, ki sta jo pretekli petek izdala s producentom Blockheadom, je uštimu tlele tudi eno en posikat, ne, skor 4 minute bomo tegale poslušali, Now That's What I Call a Posi Cut Volume 87, ne, in probite prepoznati kakšnega reperja od tehle, če jih pa ne boste, vam bom pa jaz pol razodel, kdo vse tlele raztegne žnabel.
3: Hey yo, Candyman Dan, Hip Hop Anonymous, Black Plutonic Shot, I Am Jax Omnibus, Champion Zone, Sound Clash of Alliance, Panda, don't spin out of style, designer lost his fun.

Brian Inels je naredil plato s Blockheadom, iz nje smo poslušali Now That's What I Call a Posse Cut, volume 87, in tlele zdraven še oba Šrapnela, ne, pa Death Girl, pa Fatboy Sharif, ne, seveda, ki bi ga zdaj že skoraj mogli prepoznati, ker takole tole rolamo Blockhead oziroma Tony Simon, ne, to je kar smešen, ker veš, da je temole Blockheadu ime Tony Simon, to je tako nikoli ne bi, tako je en tak angleški, tak strela penale na svetovnem, pa jih fali, tak prink to bi lahko bil. Skratka, od Briana Inelsa in Blockheada pa se selimo k plati, ki je sigurno ena najplemenitejših preteklega tedna, ne, zdaj v konkurenci še ene plate je, ne, ki sta tukaj, ne, jaz mislim, da večina se bo za Roma Strica odločila, da je bila najboljša plata tedna, ne, seveda so tudi ljudje, ki se bo odločili, da je Rick Ross najboljša plata tedna, ampak teh ne bomo resno imali preveč. Duo Gangrene se vrača, ne, The Alchemist in Oh No, dva producenta, ki ga tudi repata, ampak seveda njune kompozicije nekako dobijo ta zalet, ne, ko pridejo gostujoči klepetači gor, ne, tako da zdaj sta torej pretekli petek izdala svoj peti že studijski album, ne, ne in zdaj kako te EP albume štejem, ampak ne, po tale Ivo Milovanovič bi rekel po moji uri, jaz bi pa rekel po mojem štetju, ne, ker tukaj je res zajeban, kaj je EP, kaj ni EP, z naslovom Better Than McDonald's, ne, to je marsik, ne, je Better Than McDonald's. Tako da na njo sta tudi povabila en rajon enih gostov, ne, Mayhem Lorena recimo, pa koga še njih, še precej njih, od teh, ki jih ne bomo slišali, ja, zdaj glih razmišljam, ne, koga od teh, ki ga ne bomo slišali, so še gor dal poleg Mayhem Lorena, Estija Neka recimo, Boldija Jamesa, ki smo ga zdaj, Wild Child je na zadnjem komadu, Proper Etiquette, in tako skratka, ne, da, njiv nekak umazan podtalen zvok, ne, zalupan, ne, masni ritmi v zadi, to je to, ne, ta dejansko pač Alchemist in Oh No, ne, zdaj Alchemist seveda vemo, da ima ta svoj lupast, naplasten, zazankan reperski sistem, ki deluje in zaradi kjerga je verjetno največji reperski producent zadnjih desetih in plus let, zdaj spet bobne začel vračati v svoje produkcije in tako naprej. Ne, me tenko, Oh No, mogoče ni tok znan lik, ampak zelo podoben dela, ne, že to, da je brat od Mad Liba, ne, kar znak, pa tudi, ne, če smo bili prej par, kako je ime Blockheadu, ne, seveda Oh No je ime pa Michael Jackson, ne, to je pa tudi, ne, zanimiv podatek, ne, za one, ki ga ne veste, ne, v resnici valjda sta Otis Jackson je Mad Lib, ne, in Michael Jackson ga uprota Oh No, Oh No valjda je bil tudi kar neki projektih na Westu, ampak ta Gangrene se mi zdi, da dokazuje, koliko izenačena producerja sta, ne, da Oh No ne moramo mi vrš kar na eno stransko ulico in reči, Alchemist je pa, ne, ful boljši. Tudi to, kar bomo rolali, gre na rovaž obeh, ne. Zdaj, samo en komad sem zbral, ne, kjer ni reperskih gostov in kjer se slišimo njuju oglašati, zadnji Forever. V miksu gremo pa takole, najprej Everybody z Armandom Hammerjem, ne, Billy Mucom in Lucidom, stara kombinacija z Alchemistom, potem gremo od tukaj naprej na Gas Factory z Romom Stricom, do kjer ga bomo don še enkrat prišli, potem gremo King Taco z Ab Soulom in na koncu še single, ne, brez gostov, Forever. Tole je plata, od kjere smo dobili to, kar smo pričakovali, dobre goste, ki v bistvu so glavni del plate, kar se tiče vokalov in vrhunske bite Alchemista in Nova. Evo, gremo v mix štirih komadov.

0: in their boat. Can raise their vultures in the open. I hit them at random cause Noah's crazy focus. That's always potent. Don't dozy dough. I control the holders. And you notice I keep overdosing them with the lethal doses.
1: Dirty syringes give them needle rash. I barely started to zip open the bag. Somebody hold my shiver's regal glass. I'm disgusted through a wall of fist busted. Like a battle ram, only way you're making a jam is if your clip's rusted. A flower's growth depends on the light stages. You're just a little puppy that bites ankles. I slice razors over white pages. Manic depressant on top of keys, my hands a weapon. Blame whatever, couple extra bands for the monogram on the panel leather.
2: Forever. Forever. Forever. Do you understand? Forever. Forever and ever and ever and ever. We will be here forever. Do you understand that? Get what I'm saying? Forever.
3: Forever, takole končujemo z Gang Greeny, ne, in njuno novo peto, ne, prato Better Than McDonald's, in šibamo naprej. Ogromen stvari je ta teden išlo, kar ene štir močne plate, tako da moramo v polnem za letu, ne, iti naprej. Nasleden je Albi Al, ne, gre za tipa iz New Jerseyja, ki je izdal EP, oziroma plata EP, ne, 8 komadov, Tax Motivation, še eden od teh, ki ga neki časa se ga že opazuje, ne, zdaj pa se mi zdi, da je pa to prvi projekt, ki pa nekak, če ne bi bilo enega komada s Fetijem Webom, ne, je pa to na nivoju. Že ta This Is For The Trenches, ne, ki je bil tudi letošnji izid, je bil na nivoju Tax Motivation, je pa boljši, ne. Zdaj, problem so gostje, ne, ki so mal iz teh treperskih voda in tako, in nimajo te vsebinske dexterioznosti, ki jo ima on, ne. O kom govorimo, ne, reperju torej iz New Jerseyja, ki je tak zelo nekak ranljiv uličar, ne, ki nekak hoče samega sebe in druge motivirati, ne, je pa, so pa njegove zgodbe uličarske, prežete s pizderijami, z bolečino, tak uličarski rap, ne, ki izhaja iz te neke pač getovske, ne, recimo temu, ne, živeti brez očeta z mamo, čeprav on tega ne pove na svoji plati, ne, ampak te vse neke pizderije, ki jih tak life prinaša, ne, sicer besedilno je zelo tak pregnanten, le, lapidaren, ne vem kako, kakšna je, kakšna lepša beseda za lapidaren, ar ne? Jasen, strnjen, zelo gre v te neke vode, ki so jasni, ki imajo kratke in povedne stvari, in vse skupaj deluje. Zdaj, če ne bi imel enih dveh komadov gor, ne, recimo ta s Fetijem Webom, Patience is a Virtue, pa še enega, pa se ne spomnim, kjer ga, ne, 3M in Trenches je v redu, bi bila ta plata še boljša, ampak seveda glavna reč je pa zadnji komad, ki je dobila tudi video podobo, Can't Let My City Down, tole je še en izid, ta ni sicer išel v prejšnjem petek, je pa prejšnjem četrtek, en dan prej, tak 23-minuten poslušalni izlet. Can't Let Me, My City Round, pa še z gostovanjem Joya, okay, Beresa.

Evo, takole, še malo pjevačenja s strani Albiela, bili smo v New Jerseyju in gremo iz New Jerseyja na tlele v Golden State, ne, na v San Francisco območje Bay Area, kjer seveda domuje Larry June. Larry June, vemo, da najboljše stvari dela z The Alchemistom, z njega sprav največ tak ležeren West Coast, poletni rapper, ne, ki je zdaj izdal v petek novo plato, ne, to je enih pet mesecev po skupnem projektu s Currencyjem in Alchemistom, ki se mu je rekel Spiral Staircases, ne, je zdaj z večino s Cardo Godwinksom, ne, to meni, mislim, mene 5-6 bitov, posnel cel dolgo metraže 16 komadi, kjer izstopajo recimo poleg singla, ki sta Machinist in tale Hook Opin, ne, pa kjer je bil še, mislim, da je bil še en Organic, Organic Motion, seveda, ki smo rekli, da ima skos nekaj organskega v naslovih. Pri Free Minded Records je tole išlo pretekli petek, torej nekak poleg teh singlov, ne, komadi, ki jih je treba čekati, če navste še čez celo plato, Go Outside Intro, Machinist, Organ Motion, pol, kaj je še, potencialno Pretty, Green Eyes, in potem God, Garas Ain't Too Many, torej zadnji, P1, 2, 3, ne, pa pol 6, 9, pa seveda 12 in 16. Dveh seveda nisem omenil, ker bomo zdaj le dva zarolali. Casual Monday bo najprej, tole je seveda španovija Larryja Junea s Cardotom, ne, kot sem že omenil, in potem je še en komad, ki bo iz te plate prišel, ki ga je pa delil Swiss Beats, in se mu reče Flex, tok, da se spomnimo, da je Swiss Beats kdaj obstajal. You know, Casual Monday and shit.

0: that cool flex. Accommodate my true flex. Profit is include flex. Nigga, I'm a flex. Flex.
1: Elga Flex, no in od tukaj ostajamo pač še mal bolj resno na zahodni obali, ne, namreč v LA gremo, ne, kjer domuje, pa ni čisti s tom, to ful folka ne ve, da Corrupt originali ni iz LA-ja, kjer zvi pa že sveda, ne, in ga poznamo tudi iz tega East West Battle-a, ne, ker je bil on sveda del Death Row Records-a in je še zdaj, ki ga je Snoop prevzel, Corrupt z DJ Battle Cat-om. Ne, spet bojo te poskočnice, tok da malo spremenimo tale okvir, ne, z zahodne obale, ne. Snoop Dogg se podpisuje pod vsak komad zdrave, ne vem, a misel, da bo to kaj več ljudi pripelal, ali gre kakšne avtorske pravice, skratka, kam se je svet pripelil, da pač malo skovikne zdraven in se že podpisa na komadu, ne, vsi komadi so featuring Snoop Dogg od Corrupta. Z tele zadnje serije Corrupt je zdaj jo pomogel po tistih zdravstveni pizdariji v marcu in evo ga, vsak teden izdaja en komad, kar bo verjetno kulminiral v novi album, temu se reče Me and the Boys.

Zdaj bojo malo še povedali, ne, mi pa bomo že naprej povedali nekaj drugega, namreč Rome Streets je izdal plato, ne, kot sem rekel, men v moji knjigi gre torej za nek interni dvoboj albuma Rome Streets, Suck It To My Pocket in Gangrene, ne, z albumom Better Than McDonald's. No, tole, kar se mene tiče, je po Kiss the Ring vsekakor najboljši Rome Streets album. Se mi zdi, da malo da dejansko skozi bolj šrepa, da se tehnično nadgrajuje. Sicer kakšnih gostov mu ne bi bilo treba tlele dajati, sploh tale Ox Omni pa tudi Lloyd Banks nista na nivoju West Side Gun, tako Styles P, ok. Še najboljši v bistvu od gostov na tej plati, stvar je šla torej pretekli petek pri Nasovi Mesa Pil, ne, od Griselde do Nasa. Plejada tudi različnih producentov se tlele najde, ne, od seveda takih, ki bi ga z njim pričakoval, recimo Daniela Lafleura, do teh pač res usual suspectov vezanih na na Griseldo in na te minimalistične sfere, ne, ki jih, v katerih Rome Streetsa poznamo. Ni pa to seveda vse, ne, tukaj le je produkcijska slika veliko širša, Sovereign je delal tudi beat, še njih, ne, Conductor Williams, recimo, in tako. Plata, ki je polna neke paranoje, tak nek post boom bap, ne, Queens rap, kot ga pričakujemo, ta hladno, ne, in prve dva, trije komadi, kako ga je mama učila in tako naprej. Skratka, vse dela je pa men mal, predolgo, ne, 15 komadov, ker je flovalno, je pa dost repetitiven model, tako, no, mal bi rekel, da bi bil kakšen komad lahko manj, no, tako da kaj ne vam rečem, ne, umazan, boleč rap, ne, kjer se spoštuje mama, kjer se ta paranoja nekako uravnoteža potem za uspehom njegovim. Ulca je pa seveda popolnoma osredotočen del te plate, ne, tako da mal je tudi mal je te krivde, ne, kako je on zdaj tukaj pa preživel to ulično sranje, ne, nekateri pa ne, ne, kako se je mal znajdel, ampak to je to, kar od Rome Streetsa pričakujemo. Suck It To My Pocket nam bo zdajle tri komade zapored dal. Najprej Shoot Your Trophies, paste zdaj producente, ki bojo te dali. Shoot Your Trophies je delo The Alchemist, Son of a Gun, Pete Rock in 22 Havoc iz Mobb Deep. A imaš lahko pizda boljšo sekcijo producentov? Težko.

Evo, ne, če na hitro pogledamo pregled teh treh najpomembnejših plat preteklega tedna, brez Rika Rosa, ne, dokler ga še pridemo čist na koncu. Gangrene, to, kar smo hoteli, smo dobili, ne, Larry June nas je naplahtal, je imel, je izdal plato, ne, glede na to, da se je dal ime Larry. Kaj smo že rekli, da je Larry? Enkrat smo že ugotavljali, kaj je junijski, pa smo nekaj ugotovili. Lawrence, ne, Lawrence, mislim, da junijski Lawrence nas je naplahtal. Tudi komad je Casual Monday, mi ga rolamo v četrtek, plato izdal v petek, ne? Pa še julija, ne, junija, in nekak tako brez nekega rež mohta, Rome Streets, uličarsko, res hudi biti, in pridemo zdaj pa počaše do Rika Rosa, vmes pa še ene dve stvari, Dark Low in V Dawn napovedujete za 30. julija, to pomeni drug petek, plato. Najprej šukomat 540 months, včeri mislim, da še stay alive tudi, tako da mi bomo zarolali 540 months, zdaj pa seveda Dark Low ni več v čuzi,

Selfijski klepetač, skupaj sta že naredila plato Timeless, mislim, da leta 2016 ali 2018. Ne, s tom poznamo že to španovijo. Tako da, evo, torej, v pogled v drug teden in v plato Made of Gold, Dark Love, Vidan. None of the scenes in this program were staged.

Evo, vi don, Dark Low, o tem bomo verjetno čez 14 dni govorili, glede na to, da imamo drug teden spet vdaje v četrtek, stvar izide točno na četrtek, ne vem, če bom imel časa poslušati to, da točno ta dan in tako naprej. Skratka, od tukaj naprej gremo pa na Španovijo, No Name in Drama, ne? Tole je neko sodelovanje, ki ga nismo videli in predvideli, čikaška reperica, ki jo imamo radi, ampak izjemno malo snema od Sundayla in Mineva že 3 leta. Prejšnje let je šla ven s singlom 100 Acres in napovedala plato, ki je pa še zdaj ni. Zdaj je naredila kompozicijo z Dramom, reče se iz Quarter in upamo, da je to napovednik za novo plato, produceruje Sik, ne? Je pa tak klasik, klasičen zahodno-obalni rap, to funky beat, malo se že spogleduje s komercijalo, s hude najave noter, Drema pa ne bi bilo treba, ne bi ga rabili na refrenu.

Evo, takole, ne, drema sem rekel, da ga ne bi rabili v tem komadu in res ga nismo rabili, ne, sploh teh zadnjih 30 sekund. Gremo pa na Rika Roza, ne, kako se temu reče, so to janičari, te, ki dela, ne, niso, ne, janičari so uni, ki so na mejah, ne, tele, zaporniški policisti, a veš to, kaj je bil Rik Roz, ki je pač zaporniki čuvu, ne vem, kako je, kakšna je to funkcija, ne, to je neka, pač, ne vem, to pri nas pada pod policijo, pazniki, ja, pazniki, paznik, ne, nekoč, zdaj pa reber, ne, par tednov nazaj je svojega Ferrarija na, pelu, ne, mislim, svojega konja je iz Ferrarija, ne, na hranu, ne, dal je v vrtlažnik Ferrarija, je dal en kup trave in pol je konja poklical, tako da je iz Ferrarije, skratka, in to objavil na svojem Twitterju, zmešani ljudje, izdal je plato Set in Stone, zdaj več, ne, odkar je tom leta 2006, ne, je res, ki je prebol, jaz nikoli nisem videl njega kot nekega hudega repre, imel ta hit Hustle in Port of Miami, debitanska plata in pol se je skozi ponavljal, zdaj je prišel do 12. plate, reče se i Set in Stone, ful enih nepotrebnih gostov, YFN Luči, Reach the Kid, French Montana, Dion Cole, Big X The Plug, The Dream, Nino Breeze, noben nič ne prinese na plati, Bol Grizzly, Kodak Black, DJ Nasty, Young Breed, en kup, v bistvu najboljše kompozicije so pa tam, kjer je Rick Ross sam. Očitno je že padel, ne, ker Rick Ross je znal narediti vmes vse en, ker še en dost dober komad v komercialnem smislu. Zdaj smo prišli v ta zadnji del komerciala, ne, še s dvemi komadi in evo ga. Najprej Rick Ross, Caviar Bumps, plata Set in Stone, pa taka ocena, 3/10, zelo naporno mi jo je bilo poslušati, po etapah je mogel iti, generični biti, on nima več kaj zapovedati, to je pa to.

0: Martin Scorsese. It's so exquisite, it's so luxurious, it's so expensive. I know you can see the pink flamingos once you hear my voice. The ocean's waves splash against the bow on the yachts. It's not a yacht unless it's more than 110 feet, fellas. Welcome to Miami.
1: Maybach music.
2: No, in od prejšnjega tedna imamo še en dolg, namreč Them Goats, Juicy J-ja in Project Peta sem omenil, da je šla in prejšnji teden bil res tudi naporen z izidi in ga nisem imel kam stlačati, zdaj sem pa razmišljal, če dati Little Baby-ja za konc ali Juicy J-ja, tako da evo, iz une plate bomo dal Eye for a Eye, ne, tukaj ne vem, zakaj ni neja vmes, ampak dober. Tako da evo, gremo še malo na Juicy J-ja, na 36 Mafia, vmes pa še, ker smo bili glih v Miami z Rickom Rossom, ne, moram reči, da me je skoraj stola vrgel, ker sem slišal, da je šlo 15 avtobusov včeri ali predvčerišnjem v Budimpešto na koncert Pitbulla, 15 avtobusov iz Slovenije, seveda, tip, ne vem, postavljal nek rekord in so bili baje vsi v teh busih in tudi ogromno ljudi na stadionu, to je bilo 10 tisoče ljudi, ne vem, kako je ta stadion, vsi imajo pleše si naredijo gor, ne, to pomeni, če z lase dajo pleš, ker je Pitbull plešast in v belih srajčkah in pol še eni s kravato. In tri četrt publike je take, Pitbull pa, to je pa iz Miami enako kot Rick Ross, ampak res groza. In to nisem si mislil, da imamo tak naval v Sloveniji. Skratka, Juicy J Project 5 za konc v tem komercialnem delu, s katerim ponovat končamo. Arne je bil tle, zdaj prav, da ga dva tedna ne bo. Eye for an eye, še malo poskočnic. Zdaj pa je odpihnem jaz dam in Arne tudi. Vi se mejte dober, se slišimo naslednji četrtek.

ο θάνατος. Μέσα στη σπουγαλώνα. Όλα. Όλα.

Mm-hmm.

Thank you.

quelques-uns dans leur

ださいよ。

0: Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljše zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

0: notno. Vse ne rabiš nad znat.
1: Nima
0: veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
3: Po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: bereš hit.
1: Život ko mašina.
2: Hrvaška zasedba Porto Morto se na svojem novem singlu preprašuje, kaj je v resnici minimum, medtem ko je njihov novi istoimenski album tik pred vrati.

машины, все.

Samo to, ne. Zdaj zaenkrat zgleda, kada dijaki ne vejo, kaj je rima, ne. Kaj je metrum. Mislim, tudi meni je narodo, ne. Ampak vse je, ne. Preživeli smo marsikaj. Dobro, slabo. Ampak za popotnico upam samo, da bojo dobro krmarali med srcem pa med razumom. Predvsem razumom.

Na srečne družine. Spomin na srečo družini, kjer življenje teče v ljubezni in spoštovanju drug do drugega in kjer lahko rastejo zrele in odgovorne osebnosti in kjer je sreča doma.

zadnji 55. člen slovenske ustave. Tisoče in tisoče mrtvih vsako leto, mrtvih

Bratia i sestry, ani vy nemôžu ženieť.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: tisti, ki ga je najbolj strah. Tako se jača.
1: Zaradi tega je poludnik zdaj začel dirkati. Sem vsi v šoli z njega norce. In sem bil državni prvak, prvi neodvisni Sloveniji 91.

Ko Ludvik zdaj še dirko, ne? Jaz smo hodili po sveti in se vrnil domov in se prinesel recimo iz Mačarske pogrsko sedam pikovo kri, pa sem pa tašči ponesel Beherovko iz Češke. To je bil praznik, više, veš. Ali pa Mozart kugle iz Avstrije, istina. Je isti kuri, zdaj to vse dobiš. Ali pa dečar, pa ne potoval. Berkli železnica, pizdo, vrti. Vse to so. Zdaj bo lahko vse, ampak vse, kar se ti sprne, lahko kupiš v prvi štacuni. Pisto, materina, pisto, materina, ni to kurac, ej. Zdaj bo, ej, ni to kurac, ta svet mora iti v kurac, pisto.

0: Ja, do zdaj smo delala. Kaj češ, biznis je biznis.
1: Ti, Ludvik, si tako en prijeden človek. Zaužen to.
0: Da je Sonja ne pretiravi, delaš dva pira. Sonja, se veš, kako je?
2: Spominjaj se.
0: Jaz sem bil zmeri tist, ki v šoli pretelovat bil sto brez para.
3: Najbolj posebno gre pa Američani.
0: Kaj češ, enkrat se oženaš? Pa je kaj je?

sem jaz še živ, Slovenija ne bo šla v to, kot je Evropa.

0: notno. Vse ne rabiš nadznat. Nima veze, kako to zgleda.
1: Ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.